Agur guziri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal-metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, Ego Koreako Linalchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Hasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

batzen direlarik una zernorako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, Malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen dauzuten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, Malko bat deitu proiektua.

Malko bat taldea entzuten ginuen, nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana,

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkora egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen auzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen auzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manaiz, hori deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: radiokultura.eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Lehen atala, arrotasunaren azoka. Irungo Fikoba Kongresu Zentroa. Gaur, Euskal Herriko ardo azokarik handiena ospatzen da. Azoka bat, lehiaketa bat, irabazle bakarra. Eta parte hartzaileak, dena egiteko prest. Baita tanuen sekretuak sentitzeko ere.
2: Ongi etorri mugagaindiko ardo azokara! Gaur ez dago mugarik, irabaz dezala honenak!
3: Sentitzen dut, airean, haizean, taninoetan. Hemen dira, besteak, arnoigileak, beti bezaini xilixilak.
4: Ah, bai, zuzara. Milaka pertsonaren artean ere ezagutuko zintuzke. Beti bezain teatrara, hei joan.
3: Zu?
4: Ni.
3: Hausartzen zira ona etorzera? Nire lurrerat? Zure ardo susmagarriarekin?
4: Zule lurrak nireak dira ere. Eta zuk ardo txara saltzen diozu jendeari. Prezio altu egin batean.
3: Ardoa, isiladi jenkoaren amodiagatik. Arnoa erraiten da.
4: Erraiten, esaten, arnoa, ardoa, ibiakoitza larrun bata. Baxena fartarrak denak baino obekio barak izuezuek. Egon zuen artean eta ez atera siberutarrak ezara.
2: Egunon, kaixo, ni Santiago bideko erromesa naiz. Jakobo naiz. Denda bat badut Genevan. Harri sakratuak. Txentxua. Turkiako begi urdinak, eta talismanak ere. Nire baita nire egiazko pertsonalitatea aurkitu nahi dut. Norba bidean, nordaki. Norbaitek ziguru marka bat eman dezake ene beilaren karnetan.
5: Ez!
2: Ha, ados, berantago izanen da, agian.
1: Bigarren eszena, zozketa.
2: Lehen proba, dastaketa itxuan, begiak estalita, ardo asmatu behar duzue.
3: Itxuan, nire arnoa begiratzen da lehenik. Postmoderno moduan itxura lehenik eta gero mamia. Funtsa, bordareko eskolan ikasi nuen hori. Blumenthal doktore jaunarekin. Ah, Bordeoz bordale, benetako arnoaren herria.
4: Benetako ardoaren herria armenia da. Roder, hau ere errekuperatu dute frantsesek. Ustelxikinak. Juana, ez duzu bentsatzen zu aurrek. Beti behar duzu norbait segitu. Azkenean, zure ardoa bezara zira. Ez duzu nortasunik.
3: Ez zaite jenkoaren amodioagatik. Konzentratu behar niz.
1: Lehen proba, jastaketa.
6: So, arometan konzentratu mekauen dios.
3: Usaintzen dut, mendia, izerdia, diru arazoak. Nirea da?
6: Ez.
3: Zer?
4: Usaintzen dut, egurra, upategia, triki mailu fiskal bat. Hau, nirea da.
6: Zuzena!
3: Arrigarria da, nita estrofatzen ziste? Trisatzen duk, Fidel. Diadanik erosten duk prentsa, erosten duk ospea, waizer, erosten duk txapelketa?
4: Jo, frogari gabe salatzen ari zara, frogarik ez, epaiketarik ez.
3: Ustel zikina, insoportable bilakatzen zira, zure traidorekeria usaintze dut.
4: Nik zule dorri ina usaintzen dut.

0: Bitartean, itzalean.
1: Nahi nuen dena jastatu. Basoak nahastu ditut. Ardoak nahastu ditut. Barkatu.

0: the drums. Yes!
1: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

desatatzen jokatuz natura respetatzea. Inore baimenik gabe batzuk izan dira lurraren jaunda jabe. Zerein dugu orain arte gure mundu honi horren beste kalte. Ez datzeko ordu aldu da itzen.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: KRDL, Kirtle 109.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, ze izan da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, geizena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzenak, urtedi geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango dira, igule oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrikin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxekone personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gara zeres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argize hartun asko eta buru egarbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jatebien deshidrateta eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauna. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori xetezan.
0: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja hola nahi itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez ondar la berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozun ondar la berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Frontean, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitxik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: okera biune,

0: giro kompletu horrekin jau. Lehen bizizienak eta eure bizidio moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat dau, eh? Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia, epilako porkeri ze. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratago egiteko zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dose desidratetan. Eure teiaturik ez dau, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagoen badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, 100 graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zazu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan gozitzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dugulako, eta goze pilo bat dugu, zekure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak, kriston tripan dizekaz.
1: Errekeran galdu iten dugu propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoge esan guruz, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize edo hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque 101 dau. Nutrientikos 101. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da gu egiten dugu arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jambi dugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutien. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat, osatu, eh?
1: Horretaz hitz egin gaur geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da.

0: importanti da hori esatorik informazioa bidugu. Pero bakotxa bera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregaitxik urtenan, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen, eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horreta baino ez da, ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo, gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fiziku osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getanak izatezin gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek.
1: Andrak
0: egite zoien. Transmitu dut egite zoien. Daun pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko goiana batekue, dare galpik esaten dut eman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten dut, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitidu zien, eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horretik zinaz benetakue. Horrek esan gutxan dauz, txaman pilo bat egote zan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitidute. Nik horregaitxik otena zan, pilo bat egote zan emakumikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nion zan, emakume ban, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer esatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik ikutxe bien. Bizek izatezien horre, jiria, amautaz eta zerrotizaz diorrek. Eta, bueno, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, portetan otzuen, hori alderdezien idakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Bera, zan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, pilo bateko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaela, metik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek, eta hori garaela, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra egitote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Bazu bai, badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago, jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garritzetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, gare kendu, zareke oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Bai, horre pike eta oskune.
0: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Horren garbitu, kendu horrek zistatxuek,
0: bai,
1: zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ingo dugu.
0: Horri egin zubia, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oksigeno. Atomo, magnesio batez.
1: Gure hemoglobinie... Batidora eta kolora gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobetu, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake...
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek. onguek, onguek bakteriek, onguek hor giltzen deuz.
1: Horrek giltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti.
0: Bai, bai, edo zein letxuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo.
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai, bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, janten, pillo bai. Badauz. Bai. Horrek, eta azeri usten zanot, eta oxe, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: uretan
0: bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horreken gozu, txize oso loizien gozu. Garbiketat eitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen dozu lagundu garbitzen. Eukidoni jente bat, eukidon dizenak, problemak eukidozenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten dinien, horti datorri ditu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen dinien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizo, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak itxen dugu osmosiz itxen dugu, itxen dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen itxen dugu sartukeran 20, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat itxen gauz, ja garbiketan bat itxen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz itxen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz genberrik, Zerbera, honek itxen dugu, garbiketi itxen dugu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko bainontzian, bai, esan barri
0: bat, hoxe, esantena diente león, janten, eta kola de caballo, esantena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu, garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
0: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztena behar da.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zugu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni ez dos arturebe. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Ni hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, geldituko dala gure argizia, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energizia. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaitia nasiera izan leik hori.
1: Petxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurdeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide modutzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itxen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beren ganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrek aitxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzuen mendizeri, eta asko eskatzuen laguntzeko, eta zinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toziko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jandu dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan danape, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago egitelegente otara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, itxen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoi. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizeko ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, zer. Perruzetako guzu. Pentsa gure pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizizia. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzetik joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu da gina.
2: Bera, bera, bera, eurek izin bien deuren buru eta lopanteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzik da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopanteta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izan, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doia zabarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat
1: asko etorri jatzuz bizitzega zugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko. Zerula kanzerigen aurka haitxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurre
2: haitxe. Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, gu, esatego, minbizi esatego, kanzer, esatego, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekogu zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekogu virusek, dekogu bakterizek, dekogu onguek, dekogu danak, horrek espakos guindek hauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera, aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan duzuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
2: Ez dago ardure.
1: Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nunez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon da zai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, bakteriz, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izindosko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, berado, ie. Porque claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten on bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inestetan dagoena, virus edana kenduko guz, dano hile gauz. Virus edan kenduko ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, dana, ez horre gizin dugu zu, derrigor bizu bidu gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pilo bat.
2: Claro, guri piltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurreko
1: gara igotu. Toziko sartu gertun bizakil, gureak eta kanzerigenoak.
2: Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen dira, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behar darriko.
1: Esateteko, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, claro.
2: Zemin bizizikonak horregaz, horregozatzen, eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen mozun indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dalez kendu kanpora eta A brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen min bizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen batean, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen batean asto bat edo geu edo danalako sartzen bagaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu be bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ilebitxerdi, iru.
1: Ilebitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi ditzen die,
1: itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Beratzen esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zei beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da indotzu ja. Zezu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakit ja. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, ziziriketan zen da, aziriketan zu gorputze,
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur zepasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deko bildur bet impresionantie. Dorre bildurrezik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uri egaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugu ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Taile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
2: zuen? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan da dekot jentie dekot
1: urretatik dauenak. Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Begero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen dugu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu eitzetez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta zate, bale, nik aurre, esatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Se da orduren gogu beste forma bateran gogu. Ia badekogu nokil zelulak, bea niko oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garotu gero txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorrezen
1: dugu, bai.
2: Ja propensua bezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Ze
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzun edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azera barretzen da batzuk azir die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, ez da, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ez da zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo ez da zulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena danadeko konponketie. Hile dauna izin dugu, Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegietako Gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetan dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian-tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, duko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobet ez oso garrantzitsutinak, itxeten dana, pasado guke pasenekuri motetzuru bueltak, eta pasenekua historizera. Gaur hamen egotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuengona zen. Orduen, gaurko egunen nik izin dut galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu enbidegu, da horrek haitzen. Gu betik hauz paseneko, paseneko autokritika izan hauz paseneko, ez da balizio historizi da. Eta biserkoa itxibaketan. Ez dakin otorko dan da. Gaurko aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau da akuerdo, dagoen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazioa boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazioa dekona da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazioa deku. Biagur honik informazioa alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal derdi bustizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi bustizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz be, bizi bustizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizik dekotez nik, eta herri bustizik, eta persona bustizik dekogu, hori derecho jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dela. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dela. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Biasko eta asko, demostre aldugunek. Dauz. Horregatik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan adik, alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzun alizatzen, norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer egin guduten.
0: Da, irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba, ez, irugarrena horrek izen die, bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta, bueno, eta jentiek, bai, virusek eta batez en kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zin, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han eze, arek askatuzun edegoenak kanpun dabizenak, arek ez degoia. Arek ez degoia ez virusik, ez degoia ez kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goeño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia ezer bezemat inek guztuz animalizek egunien. Basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geizun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Guk hauz geixorik, eta kalin dabilena ikusten duzu, geixori dozela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo bateko bakarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eurek aberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handizi zinje, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan da biz. Ni egon da nau bat zarbi egidoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedora hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Dehuntze hori zen zan, kontrola eukitxia humanidadie bajatu misala. Nik handik eskapen hauen, porque ya handik urten emira hauen, zeustazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urten hauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadekukaz. Nik esan du, zu, gran jaba badeko zuen oiluenak, oio sarra eta oio gaztie, oio sarra garrotze horik ez dugu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentze dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko izan bian, esterilizeu jentien, eta gure du esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txina, pe bai txina gaurpina, iru ikizek ez. Zerri zein jako sartu. Zer, klaro, gazterik ez badatorren, nok ez dut produziurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, Berbaz, Pedro Mari, Baztegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeu eri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, urrengo arte. Bia eskerrik omurgoa teknikan eta entzule guztioi, elera orten etxizan da itaunak esaten, urrengoan bebai, Berbaz, Bilboirian.

kapitalistak. Gorroto dut, ospetsuen astekaria, irakurtzearako handik ez urtia izango zara. Gorroto dut, soldaduzkaren lana, elburu duena.

burgeri kapitalistak. Gorroto dut, gorroto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak. Gorroto dut, poliziaren tortura kontrol bakoitzean, landu egiten duena. Gorroto dut, gorrotoa edukitze askoz gehiago, arrazoia jakitean. Gorroto dut.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

sentitu jatzenazu bertan hori, ba, bonfairukiro ontsi, bertan hori. Klasiko bat ezagunduke, honen taldine bentzat hori. Jarretzen juteko bebai, aldatzen ingunduke alemanitzik hori, saltun. Baina, bueno, beste talde bat eskungoa nontxe, bebai, filandetxik egungoa, bumbrodez firetzebe, taldiaz, eta hone, pa, pa, a ber, 2005 sortutako, eurak, faltzen metal, mano horreaz honek ikuben, kriston disputa politxe ikuben, azaten gana, honekin zartu zen sasoi baten, baina azako zamonduke, ba, arek etrue metal, da horite honek erdik atzonde baina urte ben olanik, enda gainetik izen zen salto hori bastante polemiku dio edimaioaz edikadan zehaz, bertako parte dik honek atzonduan, enda bestik erdi zerixo, erdi baino gexeo azaban duke, nea dio edimaioi pelotik ungoak onbe bai, honek atxik erosezaten amatxuan, da honek arduri ba, bi, eukiben. Gainetik esan duke honek, taldea honek ba, pozo potenti, jarrok eta ahor estilun, hori, 2002, ba, martxan dabiz, baina eurak esan duke, ba, horanik, kantanti bertakuk, sortuan peka anzio jainko, holanik eta gitarresti enpo un bolumen, negutxeko gitarrestik, horretatxik pere, honek, negutxeko gitarrestik honek enpok, hartu duan, manu horrekukin, ba, alako katzondeu hartu duan honek, baina bestipa, amezer isu bizen, horanik hartute. Ganetik, kantaneku errezak entzutekuk, eta influenzizia asko ahor estilun Amerikar hartute bentzat. Ganetik, bebai, nazinutxik Alemani, Noruega, da hortik ingurutik ibilizin, bertan giratzen bebai, enda enpok, ba, enda egutxiaz gizan jarratxuan, da giretan batutan ezan eoten bebai, holanik, enda horretarik eta denot, pa, gauza, holanik kuriosun, eta gekun, grabak eta batutan, ba, anet holtzon, bertan eguanin nahi gutzen, kolaborazini batzuk iban bebertan bebai, enda bertan zuzenin dortu ban, diskun Apolon grabatakun bebai, eta disko baten bebai, eba eurakin bebai hori. Bertako parte dikin da hori, ba, esatu dut maure, ba, enpo lagatara, ja, eta esan duke, ja, urte batzuk, pandemizin

Eta dundu, baina lanik. Daukatata, honek bost disko. Gun zuzeneko asko moinake, eta titulu kantine mogotzoa gontxe, bertan hori, eta entzuteko hori behi. Sutana, I am on fire. Ba, amen etorreko atzu gontxe, ba, kanta hori, honena, Brothers of Retrieve, kanti honena, eta bertan ba, Brothers Retrieve parkatu eta amenator ba zuzenin Apolo nartute Apolo zala zelan duke bertan hori baina hona honatoz

Bueno, kamisatero nazinuik eta anak, da bueno, hone estatu batu eta gota gonduke, estatu batutan, beste talde bat, baina, hau, batu, ezagun duke, trintzaterreke, baina, honek harine oazizin, hamen estilun, horrok, progresibu, eta instrumentuk bera goten be, ba, fenomenuk egizien di. Bertan nola nik hartute, izin barne egiz, noiko funa grupu, fai guarnin egiz gariz, fatez ez, faren guarnin, honek Alemania rape, neuk esan dut txarto, alemani txizatu zon epe, enda, ezagun dukena, euren zelengo diskutik hartutako guz neuko funduna hori, porque bat era fatez, bezireu fair guarnin. Enda, bertatik egun guinake, ba, talde alemania rau ebe, enda, horrok jarroka, aur melodikure bebai, eta olerengo diskure, kriston dizkazure bebai, onintatakat diskuk iru disko bat gainetik izango duke grababena gresin iru disko izena eta deubedi baina amen lehenko dakabona be impresionan dire bentzat onena faiguar ninena eta bertan Tommy Hart hautza jelpe erreinke gitaristi da teklisti, da hautza launtzen, handi Wicked gitaristi, Ule Reiter, basu, da hautza, Zeze Benmentz, batezi, zeinako batezi bebai, honek, geikun ba, kolaboratza lipe bertan dakau, beste jendea bebai amen dizkun. Titulu mongoto kantine eta entzutako goa Faiguarninen kanta hau eta ez gote mogute bertan oso oso kuriosure hau behixak horrokanak deiz ondarrok oi deiz horrok parkatu horrokan behixak da aminatorro bat geokin ba zuzenin ba, fire warning. Entzuteko, ba, honepe bai, zatuet, dauza, dolanik, ako gondan dire, desberdine, botatibi behonekin. Zuzen inatoz honepe.

0: Ma iskari gauzo zuri beto min, fai gornin ontxe kiro, da aldatzen guzon, atzai filan diri botakon duke, oan dezai taldez gumuñake, dezeo bat, oi jimultxake, jarrokeru konepe, ganetik honen kanta pepiniro tartin bebai, 2012 sortutako taldi, eta ganetik izan duke bebai, formazinik ez da mobiu, izetako bez, urberu botata bez, bertan. Andre Lindman, ahotzata gitarri, Jonas Kulbert basu, Jimmy Westerland, gitarristi, eta Ozzy Zibes Bola, batesi. Disko bi estuizuguk, eta bat zuzeneko, zuzeneaguz. Titulu kantine emondakun, da zuzen-zuzenin piniko. Baina, disko bisak klasiku modure, zuzenin potentzik ezin motetze. Rio titulatzen da kanti, eta amendator bat geurokin ba. Oguan dezair taldi, entuteko ontsi bentzat gustua, eta bertan genetik, ba, Finlandi puntatik gibukana etorretxe. Da, amenatuzua. Zarrerik ustaren gako, banik egun.
1: Oh, that time again. No fall, no spring, and no winter. I don't have a clue, 'cause the only thing I see

one to say. Rio. Tant timp que tu l'has anat, me lo dic un gavis momentos, eta un bai, un bai. Esa no tenna, a ver, fates warning. Awaken the Guardian, discun titulun higiena. Anagazue, a referentzisi honek egun, hartutena dintzatarrek. Honek izin handiz ezen euki. Eta gero honek baino dintzatarrek izin handiz hortuan. Baina, bueno, beti gure. Honek biri zabaldu ben, honek inalda batea. Talde potentik gero, horre estilun bebaite dana, geotaten da taldik eta hori konratxek eta ba, dintzatara zahalduten eta honek ba, zizan petara be, metalika amore hori metalika zahalda bat eurte ben hori eta metalika baino ba, Slayer eta Frozen Angelsan da ez oduz de eta overkilek disko gexagoa eta oitu lan dute disko hori fami batuntzako betiko hauz. Bueno, tali eskundu da zoneaz. Fates guardin. Bertan, ba, esan duke, hau dizku urte banin, iruaren goku, mili beratzen da larok eta esizin hori bintzate ban hori. Dakikun, atzabe urte ban, doble moure, beste dizku batea salda batea. Bebai, lauta ma bizan. Hori, kontu de aparte. Hemen, sortik, kantariz. Bertan ondo hartuteraz, eta gainetik izan handuke, ba, gauza kuriosu jarroka begarraten dau, oso potentiak hartute dana, eta gainetik izan handukena, John Archek idatzi ban, eta Jean Weltzek idatzi ben honek, kanta guztik, eta bertan, ba, izan handukena, edizinik diferentik urten dabe. Hemen, Fran Aresti gitarrista modure, Jim Mateos gitarristi, oso famatu, John Arch Aotza, Joe Di Blas basu, eta Steve Zimmerman batesi bertan hori. Bertan hori, Guardian kanti entzungo, eta oso potenti dago. Oso, oso potenti. Bertan hori, endamena torrentxe ba, Fates Guardin, geuekin ba, entzuteko hori. Ez daute mure, oso potenti dira, tanti. Zuzenea guz, honekin be. Da, gainetik, ba, azok, ontxe, konparaketak eta entzundanak.

Bai, eskerrik asko zuri de. Hemen da, fatxas guardin entzun de. Guardian az da jungaz. Da, esan da ixe, hola hemen esan da beto. Da, bueno, bertan olanik talde amerikarra bentzatau. Da, euran disko aurkesten be jungaz hori olani bentzatori. Bueno, salto baten de joten gaz be bai. Inglaterra, Gungoinak egon Sweet taldeaz gungoinak bertan hori enda, gainetik honek, martxan dabiz honek kantak zabaldura benak manmazepe honen kanteaz iban hori binotena foz derrun eta geikun ba honen kanta pe bai lira krokuse pe bai te pila agentek lira honena bertan hori. Gainetik, hamen dizku aurkeztu bena dizuten hori, Desolation Boulevard hori, diskutik hori hartutako, ma bertan, mila beratzen da, tamaiduan, bertan itazan Europa, hori Inglaterran, da, tamagostin, ba, Inglaterra ingurun, de hori bentzat. Bertan, ba, esango duke, ba, single modure ipiniko enkanti esanentako nagori, ba, blitz zaloi geli dantzaku, bertan hori, ba, esan da bentzat hori, ba, bertatik, ba, aukanti, ba, kriston konzeto mago hartu ban, da, zarrera eta guzti bestiala. Izen zen hori, korokusek egiten inbi bai hori, kriston modure poinfinitzen hori. Atzabezitu saltzen be bai, eta zaute modure, ba, honen bertzinik inabe pila gante. Nila, nina gaen epe etxeko, bertan ofre esprin epe baite, ezke, azten bai izinak enboten kantzen goinak, ba, beroi binikon duke kanti, ontsa izan duena, Blitz zaloi dantzaku, zagon duke keli dantzaku erori, eta amelatorron txeba geokin ba, guakelin hartutako festivalin, ba, bertatik hartuko duke okanti, omentzaton zuzenin, eta amelatorron txeba geokin ba, sweet, eta ebauke, mitxeko modure ontxe, bertan topaten gabiz ontxe, da, lasti zingora ontxe ba. Bartal hori, Sweet eta Abenatuz. Gebo ekin ba. Pasan urteko grabaketi hau bintzat guakenen.

itzali zuzen-zuzenin holanik bentsat kanta tipiko ero esan bateaz jungaz unate bila bertzin jokin bueno, honaz elazten aengo hori ez gai dakagon raizu ratian todia somerren grupu lehenengoku montabanatik egikun abantaziaz gexau erdabil montagi nor bentsat hori eta gugu muñeke bain glori opera bertan hori laota mazortixan enerun amamostin urtun dakori biharrengo diskutik bentsat hori eta bertan laote mori ba bertan amengo gitarristik ez dut horrezeko gitarritik zinako timotolkik produzitzen hau disku eta pilo bat holanik aukera okiben kolora zinioi beste bat okiben bilen guardianekua gantzik dut abelaztea barkatu kantantik bertan otzepiniko kanta mentzatori amai kantariz eta todia zamerren grupu asko goinak jontxe ez gai bertan hori orkestuen gizia horik ez kanteak entzutio beto eta abelator out control control dikampua piniko eta ez gai piniko ontsi ba zuzenin bertan Sao Paulo tik bentsa barra Brasiletik piniko onduke enda abelator listoaz

0: asko honik artistak, da benetan ba, emozku kriston joku, ez gai, talde bat alemanea, egungoa, Braiston, hau tali bepiloa da erkusirau, Wakenen, bebai, Bergaran bebai, gehikun Barcelonan bebai, eta honek ez da duki arrakasti ez gain delako zi, baina betiak hauz ez esan biarra, kantanti, akogolanti, eta ez da...
1: Radixi irratia zentzuten.

bertako kantanti bentzat eta dutuet brutala, bentzatore. Impresionanti, bideu, ez duan batxuko, ez egin gondikan, eta aurkezpena eta burremon arte, kito para huengo. Amenator ba, solitude, bakartasune, titulaten den kanti askoz. Braiston.

Bueno, va, beharko retesun terrenoko salon, azik alemanitxik Jane, Eloy, Brick Control, Zeno, Madmas, Bonfrey, horrek alemanitxik, filanditxik Brode Filetribe, bertan hori, Five Warning alemanitxik bebai, One Desire, filanditxik onepe, Fathers Warning, alemanitxik, suit Inglaterratik ez gai. Alemanitxik, Bryston de alemanitxik. Bueno, garko eratxezu terrano batik, hausi xenda. Espero garko eratxezu gustoko xeti. Datorren aztin gexaua eta milezkarren zuteatxik. Okarak isen eta ondo pasa iniatu erixak. Va a tornarse arte.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Izefra bestearekin ematen zuen ongietorria Edir musikariak bere kontzertuetan. Ondo jakingo duzuenez, aurreko larun batean, maiatzaren bian zendu zen. Hortaz, berak musikari eskaini dion guztia omentzeko, bere musikaz lagunduta emango ditugu errota berriko lehen minutuak. Idir, benetako izena Hamid Sheriet zuena, Kabilako Aitlazine herrixkan, Jurjura mendien goialdean jaio zen orain dela 70 urte. Bere aita artzaina zen, eta amazik kulturaren eragin handia zuen familia batean hasitakoa. Algeriako amazik kantairik ospetsuenetako bat izatera heldu zen, mundu osoko berber musikaren embaixadore bilakatuz. Behar bada, jarraian entzungo dugun Ababaino bada bere kompoziziorik ospetsuena, bere herriaren ahozko historioa aldarrikatzen duen abestia. 1976 urtea zen. Kabiliako mendietan gaude.

0: Ababaino badiskoko abesti guztien hitzak oso ezagunak dira Kabiliako jendearen artean. Hala ere, guk, 1989 urteko Identitiz diskoarekin ezagutu genuen Idir. Disko hartan, mundu osoko musikarian itzen laguntza jaso zuen, besteak beste, han ziren Thierry Titi Robin, Karen Matheson, Kaperkeili taldeko abeslaria, Zedda Tuluzarrak, Barbesko Orkesta Nazionaleko kideak, edo, jarraian entzungo dugun Atulaguin kantan, bere gara iriko paroenean aurkitzen zen Manu Chao bera eta Khalida Messaouadi, Algeriako politikaria, feminista eta giza eskubiden aldeko militantea. Atulaguin, Algeriako emakumearen erresistentzia eta duintasunari eskainitako abestia.
1: Amna zainzainoan alaman ma amkatan.

Anutxaok, Iderrekin ez ezik, Kabilako beste artistekin zuen harremana. Hoietako bat, Frantzian exiliatutako Akli De da. Parisko taberna batean entzun ostean, Manutxaok Akli Deri diskoa ekoiztea erabaki zuen. Hor jaio zen Maiela diskoa. Gogorak ardezagun bertako kanta bat. Hau, ze fasil deitzen da. Horrela dio abestiak. Erraza da, ez da erraza, migrazioa ez da inoiz lasaia. Erraza da, ez da erraza, eguna bizitza da, gaua erbestea. Kabiliako mendietan jarraitzen dugu. Akli D.

0: Des fois, c'est facile. Des fois, pas facile.
1: Emakumearen eskubideen alde ekiteagatik, Argeliatik Frantziara ihes egin zuen Suadmasi kantautoreak. 2001. Urtean, Marc Lavoine musikariarekin batera, Frantziako hiriburari eskaini zion abesti hau. Paris, Suadmasi eta Marc Lavoine.

Brasil edo Arabiar izan, Argelian bizi direnak, Afrikarrak direla arrotasunez abestu zuen Rashid Tajak hil aurretik argitaratutako diskoan. Jesuiz Afriken, Afrikarra naiz.

Gauz bat naiz. Horrela dio melingo argentinarrak Oasis disko berrian. 1981an Enrique Sims kasetari eta artistak grabatutako Soyun Virus bakarrizketa musikalizatuari eginiko omenalditxoa. Oasis diskotik aukeratuta dago ere, Está Vivo. Bertan lagun Juan Pablo Gallardo tangogilea eta La Típica Melingo orkesta.

Argentinatik goazen Txileraino. Joan den martxoaren zeian, Nanosternek Regale mis ojos abestia oparetu zion Gustavo Gatikari. Azaroan, Txileko Santiagoko manifestazioetan izandako represio polizialaren ondorioz begiak galdu zituen gazte bati hain zuzen. Abesti horren etekin ekonomiko guztiak Gatika berari bideratuko zaizkio. Entzun dezagun. Nano Stern.

Santiagon jaioa, baina Aiton Amonekin Mapuche kultura artean hasi da Daniela Millaleo kantautore eta irakaslea. Hortaz, bere abestien hitz aldarrikatzaileak sarritan Mapuchen eskubideen alde agertzen dira. Bere proposamen berria, Tejiendo la neblina izeneko singela da. Akaso, hemendik gutxira argitaratuko duen disko baten aurrerapen kanta. Oraingoan, bi gonbidatu izan ditu aldamenean. Bruno Arias eta Paris Valenzuela. Goza dezagun beraiekin. Daniela Millaleo.

2005an argitaratu zuen Manuel Garziak bere LNPA, Paniko. Víctor Jara, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui edo garaikideagoa den Silvio Rodríguez bezalako iturritatik edandako kantautore konprometitu baten lana zen. Disko hartan, El Viejo Comunista izeneko abesti eder bat agertzen zen. Orain, 15 urte beranduago, kanta hau berritu ahal izan du eta gainera norekin eta Silvio Rodríguezen laguntza eskerga izan da. Goza dezagun.

gaurko saioari amaiera emateko ez gara Txiletik urrunduko. Oraingoan, Violeta Parraren abesti klasiko bati eginiko moldaketa ezagutuko dugu. 2017an Inti Illimani talde veteranoak El Canto de Todos diskoa argitaratu zuen, non taldeak berak Parraren abesti klasikoak berrinterpretatzen zituen. Abesti haiek musika latinoamerikarreko izen handiekin batera grabatu zituzten. Nik Silvio Rodríguezek abestu zuen bertsio hoietako batekin utziko zaituzte. Baina horretik, beti bezala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta jarraitu musika onasko entzuten. Zuentzat, elkarrekin, Inti Illimani eta Silvio Rodríguez. Arauko tiene una pena. Agur.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara.

Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten

0: noches.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus, eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita hau ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: www.radiomaria.eus.
1: Maddy Barber, Eri Alternativa den Lakaben, Nafarroan, Sortuzen, eta Cinema Gileada. Ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta antropologia bisualean mastera egin zuen Manchestereko Unibertsitatean. Iruña eta Baiona artean bizi eta lan egiten du eta ESAPEB-en Euskal Herriko Goi Mailako Arte Eskolan erakasten du. Bere azken filmak, Paraixo, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti eta Urpean Urra, Pirineo aurriko lurraldeari lotuak dira. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarria egin dugu Maddyrekin. Bigarren parte honetan, Bostun eta Larogeita Amabi Metroz Goiti filma aurkazten digu Maddyk.
2: Denbora uste badiezu, zerbait esaten dutela, bestela iruditzen zait batzutan ere motzak direnean jartzen dituzula narratiba baten zerbitzura. Eta kasu honetan nik ez nekien zer esan nahi nuen. Deskubritzen nahi nuen irudiek esatea haiek nahi zutena, ez nolabait, edo ez nuen kontrolatu nahi eta horrek uste dut denbora bat behar duela eta irudietan konfiatzea eta konfiantza bat ematea ere muntaiari. Eta irudi bat beste baten atzean jartzen duzunean zerbait gertatuko dela. Berber naiz, zinemagilea naiz, eta momentu honetan ere irakasle aritzen naiz Baionako Arte Eskolan. Lehendabiziko irudia, non zuhaitz batzuk urazpian eta kanpoan zeuden, ez? Eta irudi horrek sortzen zian zirrarra bat edo disira bat deskubritzeko zergatik, osea nola bizi bi sentsazio hoiekin, ez? Edertasunarekin eta era berean beldurra edo tristeziarekin, ez? Eta orduan irudi horretatik abiatzea erabaki nuen eta orduan lehendabiziko gauza egin nuena da gerturatu urtegira, ez? Nik ez nuen hori egiten, normalean zen urtegia hor zegoen eta ez nintzen gerturatzen, ez? Osea eta gainera urtegiak aldatu ditu asko gure ba, nora joten zaren pasiatzera, nora ez, ze askotan ez duzu horrekin topatu nahi, ez, eta orduan beste paseo batzuk hartzen dituzu, baina, bueno, erabaki nuen, aurrez hartzea eta urtegira joatea. Urtegira joan nintzenean, gogoratzen naiz, ez zegoela inor. Osa, bakarrik nengoen ni zuhaitzak, ura, eta batean ikusi nituen urtegiaren beste aldean behi batzuk. Eta orduan pentsatu nuen, urtegian ura edaten. Eta pentsatu nuen, bale, behiak baldin badaude hemen, abeltzaina nonbait egongo da, eta abeltzain hori baiarakoa izanen da, eta igual abeltzain horrek historio bat dauka ere leku honekin, ez? Eta orduan, hasi nintzen hortik tiraka, ez? Pentsatzen nola, gu ez gara gerturatzen urtegira, ze mingarria da, baina animaliak etortzen dira, eta mediazio horien bitartez nor ere gerturatzen da, ez? Zein da abeltzain hori, historia bat dauka itoitzekiko, urtegiarekiko, herriekiko. Deskubritu nuen, pues, adibidez, baitoizko familia bat, behau montarrak, ba, herria utzi behar izan zutenak, baina oraindik dauzkate zenbait lursail bertan, eta orduan behiak hor dituzte, ez? Eta imaginazazu pertsona hori herria galdu duena, urpean dagoena, baina egunero edo astero joan bar duela bertara animaliei ura janari emateko, bazka emateko, edo dena delakoa, ez? Eta orduan hortik hasi nintzen tiraka, ez? Eta deskubritu nituen itoiz pertsona hauek, baina baita ere beste batzuk basozaina, filman agertzen dena, basozain hori ere beretxea hartozkin zegoen, galdu zuen etxea, eta gaur egun basozaina da. Eta bere lanak behartzen du, bertaratzera lurraldera astero joaten da, eta vigilatzen ditu hegaztiak, eta beste lan batzuk egiten ditu, ez? Eta orduan interesatu zitzaidan asko nola, bai, animaliek mediazio bat egiten zuten lurraldearekiko. Eta horrela hasi nintzen, eta horrela sortu nuen lehendabiziko filma, 192 metroz goiti izena duen. uste dut sartzeko modu polita izan zela, ez, azkenean abeltzainek edo basozainek bera lanarekiko pasio bat daukate ere, ez, eta orduan hortik sartzen bazara ez da berdin esatea. Konta idazu zer gertatu zen Itoitzen, edo pasako dut egun bat zurekin, eta egongo gara zonalde honetan, eta nik grabatuko dut zuke egingo duzuna, ez, beste modu bat da sartzekoa, eta orduan nik horrela egiten nuen, adibidez, basozainarekin, esaten nion, joan nahiko nuke zurekin egun bat, eta grabatu, eta baina, bai, zonalde horretan, ez, eta orduan berak esaten zidan, okei, guazen hemendik, eta abeltzain batzuekin ere grabatu nuen, baina gero, adibidez ez dira gertu, ez, gero ere, pertsona batzuk irekitzen dira gehiago kamara aurrean, beste batzuk ez, orduan, casting moduko bat egiten da ere, prozesuan zehar, ez, bueno, azkenean ez nituen horren beste grabatu, baina lau pertsona edorrela, eta filmean azkenean bakarrik bi pertsona agertzen dira. Uste dut beste begira batekin begiratzen dudala orain hori, ze konbentzituta nago denbora pasatzen dugunean zerbaitekin gauzak aldatzen direla, ez? Eta orduan ez duzunean ikusi nahi, ez harenean gerturatu nahi zerbaitera, traumatikoa dena edo, eta bar, bueno, ba hor dago, ez, nonbait, baina aurre egiten diozunean zerbait aldatzen da, ez? Eta orduan, ba espazio horrekiko erlazioa aldatu daiteke, ez? Adibidez orain, joaten naizenean ez dut berdina sentitzen. Gauzak aldatzen dira, ez, osea, baina egun batean agian bai, ez, osea, hori ere aldakorra da, edo adibidez, inoiz ez nuke imaginatuko urtegian bainatuko nintzatekenik, ez, disfrutatu ahalko nukenik urtegian, niretzako hori pentsatzea izango zen oso arrotza, no, nunca, ez, inoiz ez naiz bainatuko, bai, ba, orain bainatu naiteke urtegian, ez, eta bai, sentsazioa raroa da, ez, batzutan hor zaude eta pentsatzen zu, ai, eta igual justo hemen momentu honetan nagoen tokian, hemen etxe bat zegoen, edo igual zuaitz baten adarrak jotzen dit, ez, ze urtegiek badaukate zerbait iuna bezala, ez, osea, mundu bat izkutatzen dute barruan, eta bueno, ba, hori dago, ez, baina behin joaten zara bigarren aldi batean eta iruditzen zaizu disfrutatu dezakezula, ez? Osea, zergatik ez ara egongo bizitza guztian beste leku batera begira edo hor daukazun zerbait disfrutatu gabe, ez? Joan, bai. Nire kamararekin grabatu nuen, Sony bat da, bideokamara bat, eta, bueno, berezitasuna dauka soinua ere profesionalki hartzen duela, eta hori garrantzitsua zen, ze ni bakarri jo nahi nuen rodatzera. Niretzako oso garrantzitsua zen, ba, independentea izatea, eta ez behar izatea norbait alboan, eta horretan ere, ba, mendian, nengoenez, ez, pues, batzutan ibili behar nuen asko, lekuetara heltzeko, eta bar, behar nuen nolabaiteko independentzia eta azkartasuna, eta orduan erabaki nuen tripoderik ez erabiltzea. Beti eramat nuen, ba, sorbaldan zerbait, eta horregatik, ba, filman, ba, irudia mugitzen da, ez? Eta, baina, argi neukan nahi nuena zen transmititu presentzia bat, hor, ez? Osa, irudi bat enkarnatua, edo korputzari lotua, ez? Nire bazilazioak, edo zalantzakoan ituen, edo hotza, edo, ba, hori nabaritzea irudian, ez? Eta bueno, hori ere irizan zen erabaki estetiko, eta praktiko, eta politiko bat ere, ez? Hemendik begiratzen ari naiz hori ari nintzen pentsatzen, ez? Nondik begiratzen ari naiz? Hemen nago eta mugitzen naiz, ez? Hori zen transmititu nahi nuena. Nik pentsatzen nuen, irudiek kontatu behar dute zerbait, eta irudiek zerbait kontatzeko uste dut denbora behar dutela. Bestela, behar duzuna da, edo musika, edo ofa hotx bat, edo ez dakit, ez? Orduan, denbora behar zutela uste nuen, baina ez dakit erabaki konsiente bat zen, edo, bueno, filmatzeko modu bat eta konfiantza bat irudietan ere. Irudiek, denbora uste badiezu, zerbait esaten dutela, bestela, iruditzen zait batzutan ere, motzak direnean, jartzen dituzula narratiba baten zerbitzura. Eta kasu honetan nik ez nekien zer esan nahi nuen, deskubritzen nahi nuen irudiek esatea haiek nahi zutena, ez nolabait, edo ez nuen kontrolatu nahi, eta horrek uste dut denbora bat behar duela, eta irudietan konfiatzea, eta konfiantza bat ematea ere muntaiari, eta irudi bat beste baten atzean jartzen duzunean, zerbait gertatuko dela. Eta haien arteko talka, edo segida, edo erlazioan, magia, moduko bat, ez hori da, zinemaren muntaia, ez jartzen duzu hau, eta batean zerbait daukazu, ez, zentzu bat daukazu, edo ez, eta beti ere, utzi nahian zentzua ahalik eta irikiena ere. Filmeko albeltzaina baita basozaina ere, animalekiko duten harremana, niretzako oso garrantzitsua zen, ez? Ikusten dugu nola zaintzen dituzten, nola pentsatzen duten haiengan, nola, eta batzutan ere irudi violentoak ikusten ditugu, ez? Eta orduan zaintza eta violentziaren arteko harremana ez dela horren erreza ere hori adierazi nahi nuen, ez? Edo hori ikasi nuen, ez? Osea, konplexutasuna, ez? Bizitzaren konplexutasuna. Eta irudi bat iruditu zakela, violentoa izaten ari da animaliekiko, baina gero deskubritzen duzu zaintzen ari duela, ez? Eta saiatzen ari dela, adibidez, badago putre bat eta hartzen du nahiko indarrarekin basozainak, baina gero da hartu nahi duelako eta beste leku batera eraman egan egin ahal izateko. Orduan kontrasan hoien inguruan hitz egin nahi nuen ere, ez? Eta hau da lehen aipatu dudan irudiaren berdina, ez? Irudi zuaitzena. Nolaz irudi hori ederra eta beldurgarria zen, ez? Eta orduan beti horrelako irudiek ba interesatzen zaizkit. Ez dira errazak. Ez ezin duzu esan hau da, ez? Konplexuagoak dira. Eta momentu batean galdutan egoenean esan nion nire buruari, bueno, ba, ezakizu zerari zaren egiten, baina jarraitu ditzazu putreak, eta nonbaitera eramango zaituzte, ez? Eta, bueno, ba, azkenean bi istorioak, filmean dauden basozaina eta abeltzaina, putreen bidez lotzen dira. Bukatzerakoan, agian dagoeneko baneukan bigarren bat egitearen ideia ze, ba zeuden irudi asko ez nituela sartu lehendabizikoan ez ziren kabitzen. Ez labur metrai bat zen eta ziren kabitzen. Baina batez ere gogoratzen dut nola lagun batek esan zidan, bidali nion filma eta esan zidan, bueno, filma ongi dago, ez dago gaizki, baina irutzen zait, zu kontatu didazun historio guztia eta zuretzako leku horrek suposatzen duen guztia, hori ez dagoela filmean, ez? Ez zarela, ustut hitz hauek erabili zituela, zarela uretan sartu, no? Notas mojado, esan zidan, eta uste dut egia dela.
0: Radio Cultura .eus.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamarratiz, Terranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Agur guziedi ongietori gaurko adi musika saioan eskualeritik Mikel Urdangarin eta Bix ere entzonen ditugu gauza lasaietan. Iramok pixka bat maila igoko du eta ezetzarekin trash doinuak izanen ditugu. United Falls taldekoak Banzai Lab koak ditugu, labeluntakoak, bikaina den zati batekin ditugu hemen gomita desberdinekin. White Dynam taldeko rockeroak ere, ama bigarren diskoare ekin aldu zauzkigu. Cameron Winter hemen botz bat eta giro bat zinez proiektu untan, naiz eta heavy metal deitzen den diskoa urrungira estilo hortatik. Turrenekoak dira frantses hauek, Stuffed Foxes taldeak ere bere noizean guberriko garai hau dauku aipatuko. Fall Not disko berriarekin Angeko Daria taldekoak entzungai, Arkor Alabamako Nuke taldekoak entzunen ditugu. Australiarrak ere Basilskit taldekoen arkor, matkor soinuak. Eta Australiatik funtsiona biatzen dugu, benen gauza lasaiagoekin Juanita Stein dugu hemen entzuten kantaria eta Mother Nature's Scorn detzenen kantu berriunekin dugu melodia politekin, botza biskabat urrun, hola, idean, maliz bezala dugu Australiaren lan guzian holako doinuak kurutzatzen aldira.

Australiarada, naiz eta Juanita Stein deitzen den, hemen disko berrienetik ginuen Mother Nature's Scorn deitu kantua. Mikel Urdangarin ere eskualeriko kantari eta lehengo bertsularia ere entzunen dugu, unek ere lan berri bat plazaratzen baitu aurten, mundua eder deitzen da bere disko berria, eta kantu hau ere izarorekin emaiten du Mikel Urdangarinek.

Hala, ba, ikostasuna beden ekartzen bali madauku Mikel Urdangalinek hemen izarorekin mundua eder deitzen da kantu hau, eta diskoaren izen burua da ere hamar kantu berrirekin luzauku eskol kantari famatua. Eta White Denim taldekoak aldiz hama bi deitu dute disko hau, eta ez debaldetan zenta beren hamak bigaren lanada deia, eta Flash Bar Az deitzen den kantua proposatzen dauzuet, beraz, White Denim.

0: Waidenem taldearen izena, James Petrali musikariak du 2008an sortu Texas aldean talde hau, eta irukotetik batzutan moldatzen da pixka bat taldea, eta ama bigarren diskoa argitaratzen dute abendu untan.
1: Gezen bat, euskal musika eta bizan emakon dugu zizeri, para kaskatu gure zu.
2: De quoi je l'ai?
3: Tu as l'air prêt.
1: Vale, venga.
4: Let's go!
0: Metal deitzen balimada ere disko berri hau, Cameron Winterren musikak ez du deus ikustekorik estilo honekin, botz bat bai, eta giro berezi bat, ekartzen dauku kantariak, New Yorkekoa da, eta hamar kantuz osatu disko berri untako Love Takes Miles deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen, Cameron Winterren lan berrienetik.

Amerika jaua deitzen da Cameron Winter eta bere botza behin entzun eta ia aski ezaugarria dela. Heavy metal deitu disko beritik ginuen Love Takes Mules deitzen zen kantua. Eta eskualerideat berriz dinez, Bixente Junka arizauku beti bere xokoan kantuen egiten, Bix proiektu hau entzinadua, eta uste dut bederatzigaren kantua duela, ezin zaitut deitzen den hau bere apustua zen, hilabete guziz, amargarren egunean plazaratzea kantu berri bat, eta hortan gira, beraz, bakotsak badu bere kolorea, egia, olako nahasketa bat dela, ez dakit, homogenitate eskasa mentoaz sendituko da bukaeran, baina, ala, beste kantu, beste giro batean, eramaiten gaitu berriz ere, Bixek, ezin zaitut deitzen da hau.

0: trouve à l'intérieur que ce qui se trouve à l'extérieur.
1: Oh shit!
2: Bish eta hilabete guziz plazaratzen daukun kantu berrienetarik dugu hau, ezintzaitut deitzen dena, Vicente Junca, deitzen da hemen gordetzen den musikaria, beste proiektu batzutan ibiltzen dena ere, baina bere bakarlari bidea hartu zuen ora, eta hilabete guziz, hamargarren egunean plazaratzen du disko berri bat, bideo batekin, YouTubean adibidez entzuten alduzuena, eta hemen bere bederatzi garrena du, ez dakigu noiz arte iraunen duen, hasteko beti hor da, eta beti gauza desberdin bat proposatzen dauku, ia, mentoaz, batasun bat lortzea zaila izanen zaiola, disko oso untan, baina hori dea sekatzen ere, beraz zainiztasuna baduela, ez da dudarik lan berri unek. United Falls deitzen da, orain entzunen duguna, piskatu hunduko gira, elektromundu hortan izanen gira, Banzai Lab labelak du hau argitaratzen, bordelekoak dira, eta orkestral deitzen den proiektu untan, olako kompila bada, bilduma untan, atzemanen duzue, beraz, United Falls deitzen den talde edo kolektibo hau, eta Le Josem Sirjan, eta Art Melody taldekoak lotu dira hemen Human Project kantu unen inguruan, niri biziki gustatzen zait Zirjangen botz hori, meitezo eta olako taldeetan ibilida, beste proiektu batzuetan ere frantzian gaindi, eta hor berriz atzemaita plazer egiten du. United Falls deitzen da.

0: Zabal deitzen den bilduma untan atzemaiten alduzue, berri zena duen musika label horrek argitaratzen du, eta hemen entzun dugun United Fools proiektu untaz gain ere, badira Proletaire Tumanitiez, Altarba ere atzemaiten alduzue, edo zenbei bezalakoak, ala betiko horiek, baina beti musika ona egiten dakiten taldeak.
1: Je serai le maître de la radio, il n'y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adé. Punk, oi, doinuekin segituko dugu, bai, pixka bat, uste dut Gasteizkoak direla, badut duda bat, araike, Iramo deitzen da taldea, hortaz segur naiz, eta Euskal Herriko label untan dira, Tufentenauf deitzen den label untan dira, Euskal Herrikoak, eta ama iru kantuz osatu olako bilduma bat bezala argitaratzen duten, ez da normalki, Iramoren bide bat, LP bat den, beraz laburago, baina atzamaiten alduzu hor, behinen banka, ontan Ameria deitzen den kantua adibidez. Una beraz, Iramo taldea.

Idamo taldea entzuten ginuen eta Ameria deitzen den kantuarekin bide bat deitzen den lan ontan normalki 6 kantu dira, baina hor gehitu dituzte bankan puntan eta eren label hortan ikusten alduzue, ez da egisan denetzat label unen izena emaitea, Tuff Antenoff deitzen da. Stuffed Foxes aldiz frantzesak dira ere, inglesez egiten dute, eta beste batzu ono, bai? Eta hemen rokero hauek Merry Christmas kantua emaiten daukute. Stuffed Foxes.

Stuffed Foxes turrenekoak dira, eta haien disko berriena osoki inglesez kantatua da, eh? Eta hemen ginuen urteundarriko giruan sartzeko Merry Christmas deitzen den kantua. Eta Daria deitzen den beste frantses talde bat da, Fall Not deitzen den diskoarekin heldu zauku power rock melodikoa ere pixka bat egiten duen taldea, eta Keep My Head deitzen den kantuarekin una Daria taldea.

frantsesak dira ere eta Daria du izena proiektu honek, Angekoak dira eta Fall Not deitzen den disko berritik Keep My Head deitzen zen kantu hau. Australiarat berriz joanen gira, itzeman bezala, hasi gira Australiatik eta bukaerari buruz ere berriz joaiten gira, baina aldi untan, arkor, experimentala, metalkor, matkor, ere, izaiten alda, Basils Quiet deitzen da taldea eta bikaina da, nik biziki maite dut, Company Time Part 1 kantua utatu dut zuen dako hemen.

Basils Quiet deitzen den taldearen disko berritik, australiarrak dira eta olako metal experimentala egiten dute. Pentsazten dat, bai Maipatonek dituen beste proiektu batzueri, Bungle edo Fantomas edo bada zerbait olako eukeria bat nunbait eta disko guzia hola da, hau gustatzen mani mazauzue, disko guzia maitatuko duzue. Company Time partuan deitzen zen kantua. Euskal Herriko talde bat dugu hau ezetza deitzen dena, trash talde hau bizkaitara da eta hien lehen lan labur eta estrena diskoa plazaratzen dute. Ezetza taldeak sei kantu ditu horretarat eskolaz eta hemen hautatu dutana bihotzez sorturiko leku ezezagun batean deitzen da. Ezetza.

Euskal Herriko ezetza taldea entzuten ginuen hemen bihotzez sorturiko leku ezezagun batean. Eien lehen diskoa dute, lan labura, sei kantuz osatua, eta dena hain indartsu da, eta maite dut zuenu pixka bat zikin hori honegiten du batzutan orakoen entzutea ere, eta segitzeko den talde bat, dudari gabe. Eta elkaragurtuko gira, No Cure deitzen den arkor metal talde unekin, Alabamakoak dira, eta I Hope I Die Her deitu disko berritik, Hang Me From The Bible Belt deitzen den kantuarekin, usten zaituzet gaurko No Cure taldearekin. Mil esker entzuten egon zisten guzieri, adi!

Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon esango. Arratsaldeko seira puntu puntu undiz eta erosemat hasikoa domekirelako eta zeuekin ateko desiaten gazelako. Garbe karriro gombidatu txulisimo bat, proiektu txulisimo bateaz, viaje, bueno, viaje, viaje asko, bizitzako viaje bat, bueno, ontsi esplikako eskudana berak, bitxartin, bai, Josebe, isebez, bitxartin musika bizkaten zungou, prepara txutxik, prepara ure, prepara belarrixak, eta prest geu bazbidaiatzeko.

0: Batematek igual ez auturau ze musika bazen entzuten, etxin entzun bada daun honos, baina bueno, dana dala gure gonbidatuk esplikako esku, arrantzaldeon, Ander.
1: Arrantzaldeon.
0: Ander, txakartegi, txaka.
1: Bai.
0: Eskerrik asko, dorter.
1: Zeuei.
0: Bale, bale, Josebe, pentsarotz bezo zeuz amistanela. Ongi torri xemoten gaua zen, Anderrei, txaka barriro, eskerrik asko etortearen. Guke hemen eros ematen etxen dugu irratza jugun ongo temporadan, aurreko temporadetan, eta ba, bidaiatzen da ben jenti, ekarten dugu. Bai, Oporta junan jenti, Obiarra junan jenti, onatorrian jenti be bai, ez? Bestera bateko handiko onako bidailari asko be bai sauturouz. Baina staipa, bizitzako alako viaje bat o zu bizitzen zabizen muruko viaje bat, nun viaje asko sartzen dizen, baina batez be viaje personala sanginkena oste izan definiu, alako ikustoki asko, o sea que bueno, ia, ez erako kontu kontate zuzen. desiatenga entzuteko. Igual esatuko zu, eh? Ander kaletik seguramente bai, bertxuara galako, baina ondarrotarra bai bizkat. Baina el mugak...
2: Atxe, ez? Atxe ondarrotarra.
1: Aitxe, aitxe, bai.
2: Ja konponduro.
1: Ta familia erdi.
2: Ja konponduro mikru, eh?
0: Eixi. Baina, gaur ekarrerou, el mugak... Elmugak, bizkate gauri ez aurkestea, jasautzen dagoelako, baina igual elmugak ene tripak eta zierak eta ez, intrenguli guztik kontateko bizkat, baina bueno, engoaz, kokatu engoaz, bat ematek esparago esautzen be, eta Anderra aurkestuko zu bizkat elmugak nundik urten man, o, noiz hasi izan, oze disparate, nundik hasi izan disparati.
1: Bai, elmugak berak nahiz eta 2005-teko ba, urte amaira erutzartu izena edo ba, hor definiu duen zer zen, da 2005-garren urtien Titan Desert izeneko karrera batera juguinen Marroko zera, eta bueno, nik etxien ba, osaba baten bitxartez, ba, bizitzen dut beti ba, kotxe zarra preparau, laguntzie lortu, da erobera jutezan Saharara edo Marroko zera edo... Eta bueno, ba, guk zelan Titan desertera gino izan, eta Marroko zera gino izan, ba, derri horren binean, ba, karpe solidarizio batez. Gainera, ontxe, akordun jarretxe, ondarroko monja batei begoinarri zabalagai eruteko plana geunken, izan, zoritxarrez, amagostegun harina izan, bera begoine, baina bueno, bere kongrega zinoko ba, monje erungen zen, 6.000 euro medikamentotan eta 3 metro kubiko erropa.
0: Ostra.
1: Eruen duzen. Kreston biharra emozkun, pentsate duen laostrako edo erretzen goden dule, baina bueno, ba, logistik izan hain erretza izen. Baina bueno, oso esperientzia beraz garrexi ez, eta zoritxarrez ba, gauza gatxetatik, geixeik ez dago edo beto hori. Eta bueno, handik edo nintzen oso berotute, ba, bueno, lako... Bolako gauzak eitzeko, dolako kintzak, dolako aventurak bizitzeko gogotzu, ez?
0: Asko motzun zuri beste, notzen, ez? Beste batzuei laguntzi posible, laguntzori bideratze horrek asko bete zitzun.
1: Bai, eta ordureko be txinez eta moen bai zin bizize hori, guk berretxun altzaleikuna hori, eta altzalein baserra zen beti ikusi zionik hori, ez? Kotxe zarrak, erropa, jentik erretxe erropak, bat beti mundu hori. Gainera begoine aurretik ezautzen edan, Marroko zen ezautu noan, eta ordu behin gendun laguntza bat, ez? Bo, osabak, bueno, tipiku zelako, osabaz hori. Eta... Da gainera begoine erutien iretzako motibo ba, estra bat zan. Mm-hmm. Eta eiz izan oso politxe izan, eiz izan erutezu ara eta ez tozu ikusten, nuna maitzen da ben, baina bueno, azken baten, ba, olako esagun baten lekora erutiek, ba, emotetzu segurtasun bat, edo, eta bueno, eta handik etorren zen, ba, oso berotute, ba, baina zozer sortzekotan, olako ametzak bihurtzeko, ba, zoze preparetako, eta bueno, holan elmugak sortu neban.
0: Zeu bakarrik?
1: Bueno, hasieran ba, batzu da komentatu netzen, baina bueno, marroba da. Emoten da gente que pronto este suse el muga tibisa.
0: Seguro.
1: Bai, esa gente que está konturetzen galdu, Bueno. Ez dut nahi zan galdu, ze dana irabaziot, mm-hmm. dana jasot, eta batez esperientzisi jasot, eta bizitzan niretzako izango dana esperientzisi, ez? Ez diru, ez materiala. Eta, bueno, hor ba, bizkatazkenin erdi, izango neko erdi bakarrik sortu nebala, bizkat igual batzuentzako idea zoro bat dan moduen, edo zetako, zetan nazoi, zetako baina, jente hilaguntzen. Mm-hmm. Oso gizarte egoiztan biziga, eta egoismo gizarte egoismoan galdera asko urtietan entzutuaz. Bai, hasiera baten igual mine motetzuenak, baina gaur egun ez toztenak. Mine bai igual, mm-hmm. baina ez mine niri esatiek, baizik eta olako jenti egotiek.
0: Hor galderak egoti, ez benetan. Horria,
1: horre, bai, nire lehengoz, ja bastante aurrera onduzuna torre, baina bueno, nire lehengoz pregunta ustein, zetako itxuzuz horrek? Zuk zeirri irabaztezu, lehenengo zei prezentu iztenak, donde akordena perfecto gainera, kistoan bine mozten, zelako zetako, oza, mm-hmm. agentik zeitzen dugu, gauzak, zozer jasoteko, zozer irabazteko, eta irabazi hori materiala, bizkata, komodo sentitu nintzen, ez?
0: Igual desilusiño ibe bai, ez?
1: Bai, zer ezin kein gauza bat laguntzeko da, eh? Zasuke, emon dozun hori,
0: prestate jasorau.
1: Bai, da baten irribarre bat nahiku ustozu, edo baten ongizate bat ezozu nahiku, Bizkat horrek bai emozten penari, baina, bueno, zautan maulen, ba, gauza txarrekin kurti dutxea, ikesi txezu, eta ez dagoet gelditzeko esperantza hondik hondin egin bintzet.
0: Bara, orduan bueltatu zinean handik, ez? Desertutik esango, eta ideaz beteta, buru. Zein izan zen horrengo, o lehengo, handik, eta horretu, bueno, elmugak sortu zen, da elmugaken lehengo proiektu zein izan zen.
1: Bai, proiektu eratzen den bilela, bizkat, claro, bizkat baina nioen, zer nahiotez, eta bi amez edo bi esparru zango duz, bat zan lau baloren inguruen ibiltzea, euskara kirola, natura eta pertsona, euskara, ba, bueno, gu euskal dunera, euskal produktu aldan enien, euskal produktu erun, euskal herri txikatu zela zan, eta ba, mundu zabalin, ba, gure ale txiki bat ipini, ba, euskal du mundu, ikurriña bat, eta, bueno, eta gero, bueno, kirola normalien bizikletan ainarren, ba, trekkin eta gaur egun arte, ba, trekkin batzuk eta bai egon die gure proiektuetan, natura, ba, natura nixen dugu, eta gero pertsona, eta pertsona da, ba, laguntza solidario hori ez, eta izan, ba, gaur egun kontako, baina hori da gaur egun balorerik niretzako...
0: Pixo bizenak arna zure elmugak, ez?
1: Bai, du daipi eta besti izan, ba, egunen baten, hasierako idei izan, Marroko sentitan deserte moduko proba gogorretan parte hartu, juten ginen leku horretan hain ekintza solidario hori, eta aldala ba, munduko zei kontinentietan ba, parte hartu lako karrerak eta bolako karpen solidario bat egin.
0: Lortuzu, kontinentine?
1: Bueno, ondinek ez, baina lau itxuaz, da Australia eta Antartida faltatez, Antartida lehen bastante ametz ikustenan, ni gaina oso frioleruna, eta, bueno, klimi aldatzen dut, eta igulipiskat itxaien got, baina, bueno, bai, egun ematen, horri txiko eta ametz, eta baina, bueno, beti zatot bizitzan eitzuzun ametz danak, ez dekulasetan realia izen, ez? Ametzak be aukin bidi, eta bizitzeko ilusio hori, ba, ametzetan aukileik, ez?
2: Eta orduan, zer lehenengo proiektu izan zen? Sortu zena edo...
1: Bai, hor, asin
0: nintzen... Bai, asin esplikaten ezintzuk lau pilarrak, ez da? Mugakenak, bai. Eta hor txegaldua...
1: Bai, gero, pixkat. Bueno, ja bizkator, ba, handik eto horretea asin nintzen, ba, bueno, ba, jente lagun batzukin juntau nintzen, karo, ze, bakarri juti txate guztain, ez azken baten, elmugak bai bada, baina... Nik asiratik sentitzot, ez dekola zentzoik, bai, txakak egin dugu, ez dakiz hartxakak bai zer, baina zaitxik ez hori, ez dakitze arrakazta dan, baina, bueno, aventura hori konpartidu bazenke, jentiaz, mm-hmm. basko sobeto ez, eta, bueno, ba asiran saltetazu lagun batzuei, eta juteza hori itxen, da, bueno, asirako idei izan, Mongoliara jutie, Mongolia bai txaien, lasterketa bat, zazpieguneko lasterketa bat Mongolian, eta Kanada, horrek neko zan, lehenengoko bi erronka moduen. Eta, bueno, 2017 urtien Kanadan, Mongolian egon ginen, eta hanbe, bai egin duen erronka solidario bat, Mongolian ezintasunen bat dauken pertsonak ez daukie denei bat, onortasun agiri bat ez daukie, gobernuk ez dituen hartzen.
2: Gaur egun, esatez hori, gaur egun.
1: Bai, 2017 bai bintzet, eta seguramente behatzi urtien esan... Bai, eta neuen herri baten, Ulan Bator da kapitala, eta handik ordu bire edo herri bat, Nalait deitze zan. Eta bueno, han neuen bertan pasautuko iztripu batko mina baten edo, malformazio edo, bueno, olako arazo asko egu esan. Eta kristalesko ezurrak egu esan, ume asko egu esan. Eta horren Durangoko NG bate, radizio baten entzunean justo idei neuken Mongoliarako, eta radizion entzune ban, elkarte batek, zelan han neuken eguneko zentru bat, ba, ume horren gurasuek lanera junan lizeteko.
0: Ostra.
1: Batez be amak, klaro. Hor, hanbe, ba, ba, lantxeak gizartie. Eta, ba, bueno, biskate horre asintzen mobitzen eta, bueno, ba, 5.000 euroko ekarpen egin duen, antxe, eta, bueno, da daukau.
0: Zentru horrentzako.
1: Zentru, eguneko zentru horrentzako. Bai, eta zuerte egin duen, bueno, bizitxatu aliz egin duen zentrue, oso, buah, egora, gogorak umiek, ba, uxe, ba, bat tatarrez bestie, oso gorra, oso imagen...
2: Eta bertan, ez, ara aiaten zase eta flipa enbira, be, klaro, hau nutitator eta...
1: Bai, bueno, horreitxik...
2: Oia Durango korreaz loturu, loturin
1: esan pasu. Bai, bizkatan dik egin duen, eta gainat dirue Durango nege horri mogen zen, eta desberdin, ja beste hori bat azoiez, ja badakizu ara jungo zarie, baina, bueno, izan munduan beste punta azoizela, eta gauza asko zakizuz, bai, eta, bueno, lehenengo bi egunetan edo egin duen bertan bizitxi, karpena bertan, eta gero ja karreran sartu ginen, eta ja zazpi egun bazan ja karreran antxe bueltan, eta, bueno,
0: lehen galdu esaten zen duen, evidentemente, elako, ez, ba, Mongolia jundango realidad ikusi, da gainetik lagundu, horretanak betet esatxun guzti, baina galdu horret, osea, neote zen, horretxik zebi zenela, ez, ba, viaji zuek ordentze zuelako, familiziaz ez egoteko denpori antxe mote zuelako, bueno, ba, urtxe zentzun galdu.
1: Bai, bai, bai, ez, oza, bueno, oso argi ikutezutela galtzen, eh? Oza, nire bai. Zitxotela, baina diot, igual kanpotik,
0: bai.
1: Hau zetan dabil, ez? Ba, hainbeste denpora, hainbeste diru, karo, baina, bueno, nire ilusiño, bada, beste batzuk nahi dabe, ez dakit, ba, ama goste une, to inkluido bat ajune, ez dakit bat, ba, nik, itxongo nintzake hor. Uh-huh. Edo, beste, gauza batzuk, eta nik
0: ez dut. Bai, galdetzen zu nahi,

0: Lena, hau, bueno, amumak esatezten lena, kotxekarretan da ebitzen nintzen da, amumak esatezten, jo, bai, itxizun kotxek ze, hainbeste diru gaztan, za, desaten, bai, josken nik koarriak ikusiko baneuk ez, bakotxak etxe bat erosi da bela kotxe edarraz, bai, nioko ez da erosi kotxeik, neupez, oza, etxeik, neupez, da kotxi, neure mundu dana kotxe zarrakin dabiz, ba, basetako itxiko, ez, nik bizipen hori daro diet, ez, eta hemen be, bardin, ez, ba, bueno, be, nire diru, denpora hori horri inbertitzot, baina, baina merezi dago, za merezi dago du daipe barik.
1: Eta Mongoliako zentru horta eruzendu esen 5.000 euros, azu?
0: Bai.
1: Ze lan hasi zinean, ze lekutatiko, ze plataformetatik, o ze nondik hasi zinean jenti gizkatzen, herrixan?
0: Bai, orduan zuerti dukien duen, bueno, ba, proiektuen bai egon zan jente ezagune, bat ez, bueno, Koikili Lertxundi atletiko futbolisti izendako, eta, bueno, arek, bai, ze ate asko zabalduzku zela, eta Forum Sport, zartu zan oso fuerte, berak sorteoko gauza batzuk ipini zin, bai Forumek berak lortute, bai, bueno, geuk lortuteko batzukin, eta Forumek berak saldu zitzuen hainbeste billete.
1: Jolin.
0: Eta, bai, bai, kreston indarrea aukien du, aukiban proiektuak hasiera baten, eta hor, eurei eskerrak, ba lortu zan dirutza hori, guk, gure biagik eta horren danak guk horrein duken duzen, baina, ba, annemon bior, bizun hori, ba, naizta batzu pentsako da, ba, Forumek ordaindu jo ginen, eta 5.000 euro Forumek, ba, ez, guk dira asko bini berzen duen. Baina, bueno, bintzet, ba, karpen hori lortu zana Forumen, ba, eruken duen bertara, eta bertan emoti oso. Baina lehen esan dudan, ez, marreko zen modun, eruken diru laguntza hori, baina gero ja ez tozu ikusten.
1: Ja, yeah. Hori diru gastaten, ez? Eurak erabiltzen ez tozu ikusten.
0: Bai, zer pasa da. Eguneko zentru hori gaur, ez dakit, bada, espada, da horre pixat.
1: Jarraipena, ez? Jarraipen falti igual.
0: Bai, bai. Horrek, bai, aldatu dago elmugaken, ez dakit ideologizidan berbie, baina bai, bai, pixat gaur egun, ba, diferente jokatzeu, ez?
1: Bale, hor, evoluzioi bat egon da hor, elmugaken.
0: Bai, bai. Bueno, gandik ero, Kanadara juginen, 2018 zen, Kanadara juginen, eta lehen hor lau balore hortan ezautana, ba, antolatzen nemilela jasatena, jo, Kanadan ze karpen nengo zu, ez? Zigur gehoin hau eto bizidi. Eta asko kostaten hor, karpenan idea hori... Ha,
1: hemen, oin bentsat, onarte konta zuzenetan, ez da erkagarpena eta nun berdan, da aldrebez, no, noa jungo nitxake edo, eta antzetan lagundu neike.
0: Bai, nun dakarreri,
1: hori da, bai, nun parte hartuko to, nun ineike...
0: Bai, horrek di, ba, mundu maian... Bueno,
1: zer, erronkizetan ineike, eta gero antzer da porto ineike.
0: Bai, ze karrera da, ba, mundu nolan bastante famosuk dizenak, izan gaur egun dia danina, eta daneak negozio bihurtu di. Hor lehen aventura geisha zan, eta gel nik eina bilatzen emana zan, aventura kutsu hori dauken karrerak. Esan nigo, karrera batera jun, eta hotelin loen, ez da zartzen din, nahi zot behan gaini loen, eta batitanen jaimetan eitzen da lo, eta amen, Mongolian ger edo jurka edo lako kampinan borobil zuri horreko gaztan dikusten dizenak, horretan, eta nizri hori guztetaten, nahi zta hotelin asko sobeton goinen, komoduan goinen, baina aventura kutsu hori faltako handan, nik hori bilatzen eban, ez? Eta Kanadan be, kampinetan eitzen lo, eta nik naixen eman kampinin, kapiskat bilatzen emana hori izan, ez? Eta gero, ba, karo, karrerian izena edo karrera, jo, ba, esatu zunez, jo, egun ematen guztiak baten korretzi. Eta holan, 2018 zen...
1: Eta zetopa zen duen Kanadan? Kanadan? Esku bat botatekoan?
0: Ba, bitu, ezin izan duen ezer topau, eta bizkat, zanen, bueno, ba, balori behitxute, bizkat euskeriai engotzau, ez, ba, euskera titutukau. Kriston piuk oztaten, Vancouverreko euskaletxiaz harremanetan ipintxie, ipinin izan, baina, super, desprezistot izan gozta, baina, bai, bezia, pasa, zaten, zaratu, bai, zanek, natoz, edo, bizkat erdi itxitxeuen, ja, jante nauzitxe, ja, lehen bai, jente askok imigrete, baina, arutz, baina, ja, horren beste ez. Eta, bueno, bat zean du, baina, baina, listo, ja, karo, apunto egun biza, isi urte bete harina, horren, ba, bide horretan zozo topauko zulekun, ez gendun topau ezer, ja, karri elten, horre sortetun estres guztize, pompo, eta, bueno, ba, zimaz, ba, junengoa. Eta, zelan dan mundu, urte baina urreko egunien, baina zetorri zanen ilagun bat, bueno, lehen guzu bat, bueno, nire bikotean lehen guzu bat, urrentxu hau, eta udaletxin etxean bere amak biherra, eta torreakon markineko neska bat, eta zaten, bo, ni Vancouverren bizina, ahi ba nire telefonue,

0: Josebi bazue, nik zuen urrengo egunien noie. Da, bueno, o sea, hartu telefonu, baina
1: bai, bueno, zetako zer
0: biko. Bueno, aldu zen egun eta aldu gien juin aireporture eta egunken abioie, kero bi iru ordu nagondoak hortan, Munitzen ustu zala, eskalie bai. Eta Vancouverera. Ba, bueno, Bilbon abioi kurtean iru ordu berandua. Orduan ja, claro,
1: Munitzen duen,
0: galdu ginen, eta bakaleleko jamadi Munitzetik. Ea, beraion, Andre horrei. Eta deitzu entzaren, eta jo, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baitzu, baina ahi bat telefonu tipo batena, Tomas dauk izena, eta zuek deitzu, eta berak hori. Deitzu neban, eta, hau ba, Tomas, eta, zuitza, gizomata.
1: Zegoazen, Kanada deitzen, ez?
0: Bai.
1: Tomas Kanada neuan.
0: Bai, Tomas Kanada. Eta, holan, euskeraz, berritxuar. Ahi bala, ostra, zirik izen. Eta, nunguza, nunguza da, ni berritxuara, berritxuara nungu, nungu da. Joda, ni altzaleiku da. Altzaleiku zeinena, Pedro zemi, da. Ez, Pedro nire aitzitsa zen, ni Lurde, zazten berak, Jose Luzena da, ez, ni Lurde zena. Da, bueno, bazan, gizon bat, hemen di soldautzi eskapo, Australiara aldetako gizon bat, Australiatik Kanadara jundeko gizon bat, berritxuara, amasei urte dukezela. Eta bueno, eskerrak
1: berai,
0: nik explikatu honetan ze, nora junbizu eta explikatu honetan bizkatxo bat apure hori da, karo, ordu aldaketiaz eta egunez zan ondinek, guri ja gabazan Munitzen, da bitxarte horretan berak iban, junan tolatokuntzako lekure, esan, ze pasau joakun eta itxaitxeko eta, karo, enbien duen autobus bat hartu porture jun, da portutik ferri baten gineo izan, ba, irla batera eta irlatik irla izatezan, karra ez eitzen duen etapa bat irla baten, segitzen sartu autobus o barku lorokzea eta tartin juten gineen beste irla batera. Bueno, ba, eldu gineo aireporture, gainera kriston bronki gutazkun, ze argazki xataten guan ikurriñaz da Kanadan argazki xaten aireportu da benga, benga, da bera eta bere lagun bat egon zin zain ondoen, akortan, ustot juinera lau pertsona bai gustot lau pertsona eta eukesan bito otorreno bizeletak sartzeko prest eru bueno. Inuzen saliako lekure eta azkeneko autobus hartu den duen ja urtete bana bueno, zain euken berak estoten lagaten bestiei urteten autobusai ba, zer txarra baina
1: ja baina zer txarra baina zeu kasualidadik zarek telefonu entrega banan dan tin ez bai, astro bai. Guztik alinea eta gizton estafan zuen dana
0: ba, bai, eta gero gainera egiten duen irratik irlara, eta egun baten urte, laugarren etapan, ausgarren etapan, Vancouverera bueltete ginen, etapa bat anzan, eta baberator jakun, eta erun ginen zen, basun itxen biharra horrek, basun botaten, eta hori, eta erun ginen, berano ilusinoi esan, erakustie guri Vancouveren, berak lan haindeko golf zelai batera erun ginen zen, eta negarra itxoan, eta negarrak urtetetan berai, espliketan guri, berak irutamasi urte dukuzan orduan, baina urtetxu batzu dugu zehar, eta neharrak urtetetan, ez, da emozioa izan bera, ba, espliketan guri, ba, berak, ez, ba, bera histori xieta. Eta, bueno, hor sortu gendun, Kanada Euskalduna izeneko dokumentaltxo bat. Eta, bueno, ba, hor, ba, pertsonan balore horrek ez ban igun linderrik hartu, bueno, linderrik ez ban euki pertsonan hor, baina euskera kristona izan, kasualidadez, Vancouverreko euskal jaixi izan, guongienan ustaia edo ustaia da ustaiak 12 eta karreria amaitzen ustaiak 11an bera 12 zen goizin etorri jakun bi gure kanpamenture eskuasmisera ba hiru ordu edo etorri izan bi totornekin euskal jaixin egon ginen Kanadako bueno, euskal jaixin egon ginen bueno sin berroi lagun berroi lagun baina bueno bai oso ondo marmintxeko jaden duen eta handik aireporture eta zelan dan mundu, ez? Bueno, zoze ondo itxen gauzan zeinale izango da, ba, bai, oso politxe izan, bai.
2: Izkuntzi perfecto, ez? Ama zei urte askongo zan, bai, berritxuarra, ez ban galdu.
0: Ez, telefonu hartu banin berritxuarra iztenarek, bai, gaina ero berak oso euskal hori, azkimaten soldautzen eskapuzkun zan eta gierte jakon euskaldun peto-petu zala. Bai, bai.
2: Politxe hori be.
1: Eta berritxunaren gehatzen da, haren ondoren goikego, haren familirik?
0: Ez, berritxun bere baserzen milioi neuzik izan bere baserzen, eta botata da hori. Baina, bueno, bere anaizi, izen hau nintzen, uarte buru apeidue, milioitik mundura liburu eindeku da, eta ontsi beste liburu apeindeku, ez dut zango izen hau ondo, elgoi barren bizitza bere anaizi, baina, bai, bauk ze ondoren guk berritxun, eta bai, amarroton, eta bai, bauk Baita gero, bueno, dokumentala egin du nimea, bera etorri zan, eta milio itxarrak eta etorri zin dokumentala ikustela berretxu, eta bueno.
1: Bueno, bai. Bueno, oza, sea, maravillo zuriztan gazta histori xi, eh?
0: Bai, histori xi. Bai, bai. Bai, bilzin izkero, zoze beti pasetan da.
1: Beti. Ba, pentsoko musika pixkat urrengo kunen...
2: Bai, na, pentsaten bizkati piniko gura.
1: Bai, bizkati, gauzazpako kontutekotea.
2: Estos kumogota.

0: deskantzu hartzeko paraga bizkatz, kantza-kantzain jaiaga Kanadatik eta. Bueno, ontxe guantxufasa zen ontzako, Ander Txakartegia, Txakas Gazamentxe radixun, elmugak proiektu bizkate esplikaten, desgranaten, nundik sortu zan eta aukiraben bilakaeri bizkate esplikaten, eta nuntxa paisartzea ze guztua gaz, Mongolian isan gaz, Kanadan isan gaz, Tomaseaz, eta 2017 urtien, ez da?
1: 18.
0: Eta 2018 eta gero, urrengoko erronki, ero, urrengoko proiektu zein izan zen?
1: Bueno, 2020 urti preparatzen nixauela, Transpir izeneko lasterketa bazan, nire esperantzia.
0: Nungure lasterketa hori?
1: San Juan de Luzena hazi, Euskal Herritik urten, eta Roses, Kataluniara doien karrera gogor bat, oinarteko horretan niko horrena, dudabarik.
0: Eta bizikletas, ezta?
1: Bizikletas, bai. Eta bueno, ba ordun urtien erakineban, bueno, erakinean, zikusinan, jo, ba laguntzie, o sea, karreri hemen bada, laguntzie hemen emengot, ez? Eta horri izan inflexio puntu bat, ba nire elmugak, txaka, dan aldatu da ben, bai, zikusinan emozionatu dena pentsatu bakarrik, ez? Ba laguntzie hemen erabaki nebanien, oso arina korrentzen agerreaz, ez? Ba ordun berritzun ba agerren bagaixotasunak egunken entrenamentzenetik urte batzuk arina preparatu urte arina do aia ager gaixoik egura ba nire helburu esan egunen batean baino nire ameta esan bere gurasuek bi urteko prozesu horretan bere gurasu bere onduen egotie ustenean irakaskuntzatik amak ba geuko bala eta zala arazuk egongo eta bere aitzek ba zikautxon izan biharra eta zaten ba, ez da lortuko bagie. Orduan bazaten, bueno, zenbat irabaziko du 24 hilet betetan, ba orduan berak irabazten daben diru hori lortzeko, bazaten, antolatu bidez, ba kontzertuek, sorteuk, o sea, nire hori izan, orduan ondik geneuken erronkarik buruen, za, aurreko, ez, eskaten terebentzen nien hori. Eta hori, da ja orduan segi zen esan eban, ostra, bueno, gero ja bilakaera bat eukioan bere gurasuen bajak eta horri, bueno, beste hori kontu bazan, baina ja agerrazako goratu nintzen, hainbeste erronka buruen eukitxe ba bat, bueno, batzan egun ematen Euskal Herriko zazpiri buruek elkartzie, egun ematen Euskal Herriko kostie zeharkatzie eta egun ematen Holanda bueno, zan eban, ba bitxu, ba zeritxik ez bisek elkartu nitxun, Euskal Herriko kostalde dana eta zazpiri buruek 600 kilometro gozo justo urtete ben eta juritzen papel bateaz Jolanda, agerren amana ezaten, bueno, Jolanda, burune erronkatxo bat duket eta esplikatzen da, pixkat berape eta zain, bueno, diru ezuek zeintzako duzu ez, karo, kurtezen eguen ager, orduan, karo, egunero kurtezera osteri be, ba, bertxutik, kostu baduk ez, eta zeintzako nahi zuet diru, eta berak segundu erdi ez ban tardau, ez azten Aspanovas. Nik orduan nekixen Aspanovas, Aspanogi entzun den euken, ba, itzan tiketa holan, ba, baina neuken Aspanovasen berririk. Baina oso argi gatu baten, Jolandak segundu erdi izpaban tardau, Aspanovas esaten, zozeitxik zela, ez? Eta, bueno, horra zinitzen, ba, ja, ideien euken, ba, bueno, ba, lasterketi transpir, eta erronkie, ba, agertxo pirata. Uztainen eitzeko, eta zaten, jo, ba, oposaketa atzuk urte benor, zatenan, bueno, ba, oposaketak transpir igule zingona jun, baina, bueno, igul barik, ezingona ban jun, ze justu ekain izan, bai esaten, bueno, ba, ustaiera luzetuko, ja horrezti ongo posaketak, amaitu teukikutxuaz ja, baina, bueno, erronkin ahal izengot. Bizkat internetako, hortzik, hiru bat azte osaten, entzat badaukot ondo internetako, ba, bueno, eta, bueno, urronko unien, Saudi Arabian, Titan serie Saudi Arabian lasterketik urte ban, zautzen eban Titan deserteko jefiena osanez, zautzen eban, deitxunetzen, eta zaztien, bueno, ba, iztien gombida pentsu bat, eta bueno, ba junitzen ara zen, bueno, ba transpir estotengo eta hau egingo. Junien 2020 urtien urtarrien junitzen Saudi Arabiara eta hango ekarpen solidario hori esan han eitzie, baizik eta agertxo piratai hemen han ba bizkatu jartzen bizkat emoti, ez?
0: Bai.
1: Eta eixi izan, nik Jolandari bezanetan, ez? 600 kilometro ni saiatuna 600 € lortzen. Eta txien esaten eban, poltzikotik ipini bat, 600 euro, baina nik euro bat lortukote kilometroko. Ba, Saudi Arabiara ju nintzen aurreko barisekuen, domeka baten urtean duen, barisekuen crossfunding bat sortu duen duen, eta Saudi Arabiatik bueltau nintzen han, bueno, goi hartzun politxe eukiban, Valentizan joan da, bueno, youtuber bat, olako aventurero bat, oso famosu duena mormunduen, arek bere entereusan izetan nendien, bere egunero itxuan bere bideotxue, eta bigarren eguneko dokumentala, bere dokumentaltxue, ni azaz iban, ez, ba, erderaz, soy txaka, nire euskala zentuaz, eta eizen kristo noi hartzune hartuan, eta azte betera torrentzen ja, 1,200 euro crowdfunding batute.
0: Ja, batute guazen.
1: Ja, 1,000 euro batute neukezan, orduan, bueno, ja, pizkat, lasaitxasun hori neuken, eta gero, bueno, pandemiz itorri zan, transpir esan egin, piskatundu urtezten asuntuek, eta bueno, ba, txien entolatu behar zenean, agertxo pirata, baina, bueno, gentie ba, deitzezten, nio, ba, ez, ba, azken baten izin gineu zan, da, ze grabizu burun, da, eta best, eta horit, bueno, urrunerat edo telefonotik ba, aukinan gentian laguntzie, eta han etxetik urten duen, goratzena bi lagun kruzen itxura azterriken bizeletan, alkar urratu barik, beste bizeletan bisok, eta batek esazten, itxaka, itzela montaukau. Eta handik itxire beste bai lagun bat topoan, dara bezazten, iau, buru, zelan dugu zuberi buruk, eta pa, ba, uste, itzela montau bia, eta zanean, mekagun aretxe, ba, itzela montau, ba. Eta, oso, ba, usteka bien, kristonak urte banez, ba, 12,000 euro batu gendu zen, Euskal Herriziai, ota 12 orduan, zazpiri buruk eta kostaldean azeharkatute, oso emozionantiz izan, batez be azkeneko metruek, ba, gerraz zartu nintzen bertxeko plazan, ez? Ene ban, espero, baina, ba, bertxule zartzen izela, bat etorri gaten, dezazten, txaka, kriston jente pila, zer kriston jente pila zer da, nire familixi, lagunek, eta Urepel plazako, oza, Urepelgo tabarnako handelan pixkat behitxun hain, ostra, sustaule zein nintzen aurra behitxuna, zan, zer honda hor? Ufa. Eta ja, behitxuna nintzen, da zan, maskari obligeumen lehenengo aztie. Aha. Da daigun, maskari eskertutan...
0: egun bakarra igual.
1: Egun bakarra, izan, ahi bala, letxe, buru bajatu, eta izan oso emozionanti, izan oso politxe, eta ba, gerrei, ba, ez, ba, babesa, gerrei, agerre familixiai,
0: eta hori zen... Agerra bera peondo pasako ban.
1: Ba, bera besuzte dut ezartzen.
0: Bai, biskap bai.
1: Zan, bueno, zer da, jue. Bai, baina, bueno, bentset, oso argi dukiot beti, ez totala inor sanieuko, baina han sentidu ban hori, bentset, beraz, erungo balaz zeuru, berak bere familitzik, eta hori... Emozionak ditzen ez, baina...
0: Ez da gitxe bako.
1: Ba, hori gauza politxea, hor lortu gendun hori, naiz eta bere osasune mejoritiz gendun lortu, baso bai berak
0: kriston oi hartzun auki ban
1: bai.
0: Horrek
1: bai
0: hartzu pirata kriston oi hartzun aukera hau berritxun inguruko herrietan Euskal Herrian asko
1: bai da gero dokumentala bat egin duen hartzu pirata dokumentala eta ba, askok inoze baiatzi izieste edo ba, nik gero 2008an transpirrera junitzen nien han Euskaldun batzuk eguzan biherren edo eta batek askenengo gabaz esan izten nik zuzautu zaitxut nundik, eno, bizkate gari datu nintzen da, bai, zuke agertxo piratea proiektu izen duen, zuke elmugak eko hori zela, zelen, behitxu, ba, bizkate,
0: bai.
1: Ez dutu nint nio, baina esatuz, jo, ba, mentzet, bueno, zozer ondo indugu, horra heldu baga, ba, oi hartzu garra zan bera, zelen, bueno, oi hartzu naino heldu baga, ba, bueno, zoz ondo indugu.
0: Tor bueltan zinek lagundutzun?
1: Ba, hori lehenengo nire lako erronka gogorra lehenengo hori zanez, bizkat neupe ineban, jantik zaztena, ba, nire lagundukotzu, ba, bizkat neupe ineban, ibilbide guztin, jenti egoti, hori ez, albidetu, edo lau lagunek zaztien troko ziren iaz, denpore guzti, eta gero, ba, initxun kilometroen arabera, ba, beste, ba, iru talde, eta, ba, gitxien jugu ginen inbe, ba, jugu ginen igula mar lagun.
0: Amar lagun minimo,
1: Bai, eta sasoi baten horre lemo izingurun eta piskat bi urtetan egin nintzen, zeigul juguien iru tamar.
0: Bai,
1: Bai, eta jente asko entzunek zautzen, Osa, oi hartzune hartu ban,
0: bai hartuan,
1: nundik, eta jente agertze zan, gero gizia ja behin bilbo pasaute gero, bagatu ginela geu, ez? Eta gero, bueno, ba, furgoneta bat etortan, norantze furgonetakeko nire lagune da, eta ba, diskotekako argixek, musiki, topera, beste, da, saltza politxe, eta korrikako furgoneti, baina oso politxe, eta bentzat beti dugu zu hor, zure gertukuek, eta bai oso politxe izan, bai berak, eureko gotama bi orduek, eta gero lortu zana, ba, espereoz gendun gauza poli bat.
0: Bai. Nada, me fijaba mucho un kitxute.
2: Se emociona, ta gau emociona, hor está estik.
0: Hori 2000, o sea, ein gauzatu izan 2020an bertan, ez?
1: Bai.
0: 20an bertan.
1: Bai, ustaiak 25 urte den edo 6 arte. eta bueno, kanpaie simulauen duen, eta bueno, oso gero kanpaie isildu izan, baina bueno, oso politxi izan bai, bera.
0: Oso politxi izan zan. Pinko oso, musika pixkat.
2: Bai, zer baera.
3: Ederki,
2: pausok
3: elkarteko kidezela jakin dut, eta bertan, osasun eta hezkuntza sistemak asetzen ez dituen beharrei erantzuteko bide laguntza jasotzen
4: bueno, duzuela. Hori da.
3: Eta hori zerla, jarduerak denontzat egokitzea?
4: Ez, ele, egokitu behar bat dira, ez dira denontzat.
3: Arrazoi duzu, baina ez da erraza izango guztiontzat pentsatutako ekintzak aurkitzea.
4: Badakizu heli gauza gehiago aldaudela elkarrekin egin ditzakegunak, elkarrekin egin ezin ditugunak baino.
3: Zuei saltxero amaier.
0: Bueno, bueno, off the record gabiz pixkate kontu kontaten, eta ez, pixkate honeke anerrenaz berbetan, eta galdetzen eguan Anderreia, pixkat emozionalki, be, barai, gasolin emotetzuena egone proiektu danak, baina igual desgazte pixkape, bai, inoiz, ero ez.
1: Bai, bueno, eske ez dakit, esan bez, biot, biot edo, eske bete itxena itxu.
0: Bari, proiektu matxute gero, utzutze zaz gehatzen, o ondo gehatze zaz, o...
1: Bueno, bai, agarre, emozionala hor jarretzen dut, eta gerrenak, eixe emozionalki oso, ez da, gainera zoritxarrez, esan...
0: ondo matxu esango.
1: Ondo matxu ez, 2008-a, niretzako beti zatoz ez, nire igul nire biztako urterik eskazena izan, oposaketetan orduan torrezin jau oposaketak oso estresa, hor txartu pasan eban, estresa justo 2008-ko urtarriak 8 ostiran bazan, juguinen Aspano baseko lokalera, 12.000 euroko txeke bat erun, ager eta bere familizia zuenitzen, dana oso politxi izan, eta bueno, ba, bizitza bat euken berak medikoan astelenien, eta juntzen, eta rakaia bat euki banez.
0: Astelenien bertan, urtxe,
1: bueno, urtxe. Bai, bai, bai, urtarriak amaika. Eta ba, barriro ba, golpe gogor bat izan, da igul erronkak egin eta desgazte hori baino gogorra bi jaten ba hori ez, horraz izan erronka hori ez, realidade horreia horren biderra ezinan zinistu, zaten ezelik izan, eta horrek asko desgazte hori nion.
0: Egoela izun erronka ipersonalen aixan dabe bai?
1: Ez pakarrik, bai, oza, erronka...
0: Urrekuena?
1: Eta ez duten lehen esan dut mugun, ez? Bizitzi aldatu ustena. Oza, ez el mugakena bakarrik. Ze hor, ja bezkat oso argi gatu baten erronkak hemen izango zie, edo hemengo arazuentzako izango zie. Jun leike mundu mailan beste karrera matera korretza, eta bueno, korre izaitu ez. Baina, eta baina ingoen alabeti, juten nintzen lekun oi hartzun lortu, edo zaiatu oi hartzun lortzen, baina erronkie edo laguntzi hemen emogon ebala. Sekulo, ez dakite, bueno, ez du dauki argi sekulo zerrentzako, baina, baina, gezo piratak asko aldatu ninen, eta asko, nire asko eraitzetu ez, eta neharra baino atasko hori, ez? Emozio hori ta bai, ni 2021 urtein oso txarto pasenoan batanak, ez? Egori gainezka inde. Ba bueno, geldiken nitzen egon eta geldiken nitzen egon igun nere behar izan eta tipe bai, ez?
0: Bai.
1: Ager kainak 22en bai izan eta urrengo hilen, hilebetera, inoan urten berretxun bizekletan, gabe guzti bizekletan egin lintzar arte, erropak aldatu, hiru gerre maila igo, Euskal Herriko mendirik altuena, ez dakit, ba, zeru zizitzen da, baina, bueno, esaten zen, ba, aldanik eta...
0: Urrien.
1: Hori da. Politxe izan, ze jente guk bizekletan juinen lau bost, eta gero jente autokarabanekin furgonetak injuntzan bertara, mendixeku hasi igo, banda hori da politxe, ez? Ez da guztetan, bizekletan etorri, eta... parte hartu aldau bakoitzak bere ez, zure babesa mono zeinke ez da guzu, lehen esatu da moden ezke bere ez testo zui gobier eitzeko erronka bat izen deixen edo erronka bat laostra izen deixen ez erronka bat eitzi be laostra daia, zozer eitzi eta bueno, hiru ermaia igoen duen bajatu hiru ermetik, aldatu erropak eta barriro bizeletan etxera ez eta bizkat, bueno, ba hori ez dakit igual, ba nebre behar izan azan ba igual, bai. Bueno. Baina, bueno, ba, gestutxu bazan, ba, ez dakit, ba, gerren handik urren egoteko, edo jarraitzeko Aspano basei laguntzen, ez? eta beti zatot, ez? Azpano bazei ez dut edo elmugak zeinek laguntza, ba, no, agerrepe, ez da txakak, baizik, eta kolektibo da laguntza du kolektibo da, eta hori politxeo da gainera.
0: Ja, norpetik atuko salotute da, ez? Azpanoaz, eta...
1: Ba, bai, nintzuko azpanoaz, oso argi eukio urrengo urtietan be, igual naiz eta zabaldu laguntzie, aurten biziposak jasengo dune, azpanoaz beti hor da. Ez dakio noz arte, baina, bueno, bai, nintzuko azpanoaz, Jolandak segundu erdi, tardauan segundu erdi hori nahiko izen eban konturetzeko, eta... Ez, azpanoaz beti ongo da, eta ager du daipe barik horreukiko talanik beti nego, ez?
0: Bueno, gero bai amatxu behar dugu, hoxe, ez aurtengo aurten se pasak oran, eta aurtengo jaixe, eta beba iguale jente explika, ez, ba, bueno, elmuak zer dan, biziposa zer dan, ez, eta gero ba, leko bako txake pixkako katzeko, baina bueltan je barriro atzea, agerrena amatxu zen, agerrene erronki, eta baina jarretxu zen duen, jarretxu zu.
1: Bai.
0: Eta ez da, bilakaeri, lehen ezazu, elmugakek bilakaera bat eukida bela, ez da, justo, agerrena eta gero aldatu dan, ero progresibu izan dan, o bilakaera hori zerratxik zetezen duen.
1: Ez oso argiago eta agerren, agertxo pirata proiektuek, nahiz eta ondua maitxu bazan bebai, aldatuko bala, ze, bueno, bai konturitu dintzen, joan, nabir, ara, jun, eta ez, gero lehen zaten izotan, ez tozu ikusten gero, eurundozun laguntza hori, nuna maitzen da, nola hori eserra izu benetan, ez tozu ikusten, orduan, oso argi atuaten amen, eta, joer, ba, eta, ogerrena ondo amaitxu bazan bezaten, agerrei lagundutzen beste azpano bazaz, nik ez da igulitze zor, edo igul bai, baina bazaten, ez, jo, ba, lagundu, ez, zeitzik ez, amen, beste umegatzupe badaz, eta, ba, benga, eta azpano baz modun, ba, ondarrun arnazatik, eta, bueno, urrengo urtiten lagundu dugu moduen, ba hori sentitzen da, hemen, ez eta gogaruz, hemen be, arazue bada, ez?
0: Ba, eta gola hemen jarrepen atxekotak, ez?
1: Bai.
0: Jarrepen bat, o...
1: Ba, edo urraua sentitzezu, edo... Eta orduan, ba, bueno, oso, bezateran, komplikau jena eruten laguntziztakin ora, horrek logistika me askoz gatxago da. Batetik hori, eta gero behai aldatu jaten bizkat, ba, lehen esan duan amet hori ez, zei kontinentietan parte hartzian hori ez. Geisha igulen fokabot dire ibilbidie, nire edo, bueno, elumakien ibilbidie erronkekin. Geisha motibetena itxoin lagun batzuk juntau eta ez dakiz zer erronka itxiek. Ba, momentuen Australiara egun eta ez dakiz ekarrerak horretzi epaino. Daiz, eta hemen zozerrein lagun hartien, horre geisha eta... Eta bueno, eta ba bisek, ez? Ba hemen erronki eta hemen laguntzie, ba perfecto. Idei perfecto hoy.
0: Eta 2021, 22, zer dator?
1: Bueno, 21 hori hiru hermaiako egendun, gero ineman berritzun urten eta 24 orduen Baionara jun, aldzanik eta bidei motzenetik, gabaz egendun, jun Baionara, Euskal Herriko ekialdeneko punture jun. Eta ahalik eta kostelengo bidetik Muskizera jun eta etxera huelta. Hor, 2008-batik urrizin...
0: Nezesidadie, gabaz eta juteko,
1: Bueno, gabeku politxe da,
0: Ba, politxe seguro, ez politxe preziozu.
1: Eta igual, arrisku be gitxia, egunez baino...
0: Trafiko bat txiketa.
1: Bai, azken baten argi ona daukauz, trafiko be gitxia bai, baina argi ona daukauz, horrezuk... kotxe bat ikusten argi gorri batan, oza, ez dakit motorra kotxi, zer dan ez dakit, horren gatu itxen da.
0: Ikusgarra xau basa, zega bas.
1: Bale, beti pesa horiek oso zer, ez? Baina, bueno, eta ero gabekuk, beron aventurak utxu hori, ari asko
0: usten. Zagoentzako gai, seguruna.
1: Asko usten hori. Bimita hori izan, 2021, gero 2021 bixen, egin eban Transpir, jaldu nintzen Transpir lasterketi horretzera. Eta gero beste erronka, claro, 2008 bizien ja.
0: Oposaketi ondo junzan.
1: Oposaketi ondo junzan. Bai, asko sufrirte.
0: Vale, vale.
1: Bai. Eta gero ja 2008 bizien ja, bueno, erabaki gendu 2008 bizien, ausunarketa bat egin de, bi urtien behin eitxie, erronka, jai bat, erronki urtero, baina jaixe berritxun bi urtien behin. eta 2008an transpirkorinan, eta mogostegunera ba, beste erronka bat egin duen, SR Euskal Herria ditzen den Zarautzen hasi, eta Zarautzen amaitzen da, 600 kilometroko ibilbili bat, baina guk egin duen behartxutik urten, Zarautzera jun, egin ibilbidi.
0: Zue, beti behartxutik urte zu, etxetik bizikleta ba, morten duzu.
1: Bai. Eta bai, 600 kilometro egin duzen, da, bueno, agertxo pirata 2.0 zan, bizkat homenaje bazan bai agerrei, bai, bakaixo deuzen umiei, eta, bueno, ba, oso, ondik oso reziente zan, min emoteban emozionalki eta nik gainera juten erronketan oso oza, antolatzen egotena bastante hori eta gero gustate gauzak horren beti zatotez noie disfrutetan baina noie gauzak hori itxen eta manitzeko emozionalki batez behitzi hartik berritxure akortena Markel Irizar ziklisti zindako torresan guaz eta torreaten itzi harba jatzen da etxakaz, pentsauzu zer esan da zezera hola nintzen itxain adun hartzenaz kudeatzen abilez, nebre emozioiek eta nebre txitxe miskan nebre espazio biot eta bai, oso emozionant izan eta sartzie plazara ba, oso nizitzako izan gogorra egiten, ager falta zan gogorra egiten baina era berien ba, oso politxe ez zatezu ba, bueno, ba, destxakak desen mugakek ez, ba, agerrek beditzu zer lortu dan, ba, beste gume batzuk gaitxik eta bueno, 2002 ustot uste beste erronkarik egin emanik zo zerrengo nago, baina ena korretan olan nero ja, bueno, 2002 eta talauta
0: segi, entzunango musika pixkat? Vale.
2: Bon, bai, a ber
5: txete txaka biantxio lumak

0: Hemen txegaz, radixo irratian, 105.5 FM, telefono bat, baka borzior porziak azostal ere, nibara unioke...
1: Galdera maten, o zoze aporta, ero...
0: Zoze proposatu handerrei, ero...
1: 6 bat 3 4
0: 00 saspi.
1: Hore da, nigo zu detxu, eta guztua, esartu guztatxo, metxe konberza zeinoin. Hamen gabe, zurte, elmua sortu zanetik, barronkaz berdinak eta viajes berdinak komentaten, eta 2022 bueltan paragaz, urpiskaterateko. Hor, 2022 xin, ez, mikrutik, mikrukamatetagoa zen bitxartin, akorraten zegoa zen beste proiektu importante bat, bueno, beste bizipen importante bat.
2: Bai, bai ez, igual, emozionalki, igual, 2022 beste oso emozionalki bat, ez? Bueno, ba, zoritxarrez, ba, familixan ez gendune berri onak euki, eta bueno, ba, lenguzina batek, ba, min bizitxe eukela, ba, esaskun ez da, aurreko urtien ebe, ba, beste lenguzina bat galduten isauen, eta oso gorra iaten, ez? Ba, bizipen hori, ez? Katoritxe, emozioneu.
1: Hombre.
2: Eta, bueno, ez, ba, bizkat berretan gine eusela, ba, berak esaban, ez, ba, bueno, bera ingresado horreko egunien atatako argazki bat pixaldu ban, eta zan horiko tontorrien, ez, eta nik, ba, segitzen egin eban nire urrengo erronki perparaun eban, hori abuztu esan, abuztuak 18 izen ezauzkun, eta abuztua, oza, iraiak lehenengo azte buruen, egin eban erronka hori, berretxun urten, gabe guzti bizeletan jun larraut mendire arte, larraun erropak aldatu, hori tontorra igo, hartu indar eta maitxasun eta energizia guzti alzan dana horin batu, eta bueltan elkarteko, ez da, ondarrure. Eta bueno, ba oso poli izan, otala orduan egin duen beste erronka poli bat, beste bilaguneaz.
1: Zure telefono deixan, bakazu, erraun. Molengo, etxepuai, ez? Hau xe pentsarot. Ondo.
2: Ez, urremoko,
1: bitxu, urremoko telefono zein je?
2: Hor, amak bezek izen. Eta etxien bai, beha bikoti desanentzen, ba, ze esperantzan euken. Ni azolan batez beni erronketan nahi biltzen izen jente bat banan deitzunetzen, grupun esan barik. Ze hori, ez nebalako nahi inor entereti, ez da? Ze itxan izuein. Eta etorri zen lagun
1: bat. Sekretun juntzan hau, pixkat?
2: Bai, bueno, sekretu juntzan ondarru pasau arte. Gortena gaina bajatzeko prez da ni ama baina nazoi ez da ya nerviosa ta zer da kan ni bajatu orduko ni lagune bi torsiniaz bizeletan eta behin eusan zain eta ama baina nazoi ez ya nerviosa ama ta zen bueno ama hori den hori da pur bueno ya menun da hori eta bueno ineban bertxun Urepel plazan bideo bat grabau zerreitxan iso bien esaten ondarru pasau, eta bideo hori familixan, lehen guzuen familixara bialdu, ez da. Hene bala, konegi bai, ba, igual ondarrun zain egotik inor, edo esat biskaten motesten, bagondi gainera azier izan, kilometra asko neguzan aurretik, eta bueno, biskat pasau hori, eta izan baurrengo ja ikusi neban ine moile, ba, oso emozionala, ez da. Eta bueno, oso politxe izan, barriroen goneuken bat, eta lehen ezaten izotan agerren kontuen, ez? Nik inorreztu zani euko, baina bueno, zoze politxe dala guztiot eta ez dakit zemat inderrekarri gendune dozemat hori, baina bueno, maitxasun asko azein eban eta oso nik ustot niretzako baita, baina nire lengu zinantzako oso gauza politxe izala ez eta, bueno, zoze indar berretzeko balez izan ba.
1: Ba, regalo erra ez, pentsatzen honik
2: bai, politxe
1: bai. Oixe, eta horre kriston kuriosidea emut ez da horretxek ez, zein zuk ba, pentsatzen zuen horrek zure etxe behian egoazen bi pertsonak, zure zein egoazenak, horrek beste batzutan belagundutzue?
2: Etxu, batek, bai, eta besti esan, esan dudan, alen, oi hartu harbatek, ezaztela, bai. Ezautu ezaitxut. Kasualidadez, bere bikotiek, 2020 pandemizan gine eusela, minbizi bat pasauan, eta ba, dana obarixuk, eta danak kendutzi esan bere bikotiai. Eta erronka honetan egun ginen oinat izeneko bueno, mutil lagun hori mutrikuko Mikel Mote eta neu bizekletan eta Leire zala oinatzen ba, minbizi pasauan neska hori etorri zen furgonetan
1: laguntzen
2: bai, afaltzeko emozkun eta berat direto egun zan ja larretu ontorrera eta han itxeizkun eta bueno oso
1: arentzako be bai, ez? Arentzako be bai
2: arentzako
1: be bai xon
2: Bai, eta azken baten ez, ikusti jentiek, ez dakit ez, baina ikusti jentiek zerre itzen da ben, baina ikustot egoera horretan zau esen, ba, bueno, indar pixkat, ez gai profeno bat, baina...
1: Bai, batzutan hobi.
2: Bai, batzutan seguru, batzutan hobi dela, eta bueno, ez, oso politxiz izan hori. Bai, badukat naiz eta askotan, da horrek emotez ez, ba, ideak askotan niri di, zorok egin ideak egon nire burutik urten da, baina txartek guztetan nik hori izati ez, ba, kolektibo bat, ga, elmugak ga batzuk, eta ba, sentidu, azkenen gorrenkan sentidu duen elmugak minimo berretxu badana, eta urten gorronkiaz espero ba, elmugak leharti bai izati ez da.
1: Ikusten ez, erronka bako txinko besto zuen crowdfunding bat etxen. Ez? Ez da beti diru eskaera bat, ez da?
2: Ez. Aurreko urtetan egin gendun, zabaldu, hau da, inparretan, urte inparren zabaldu, eta urte parrien, zaba, 2008 bizin, bazarratu, erronkitek ero, dokabonetan, edo hori. Eta 2008 bizin, ba, igendun horrera arte, baina hor, adibidez, ba, hau esan izen diru bilketa bat. Eta 2008-an barriro zabaldu gendun, beste crowdfunding bat, 2008-eko gabonetan ba itzeko amaitzeko, ezta? Tor 2008-an ba beste unarketa bat egin duen aurtengorako begire, ba crowdfunding barik egin dugun erronka bat izango delako.
1: Vale, eta hor 2023-2024an sei izan zan ba?
2: 2008-an igual erronkarik luziena bai, Euskal Herriko perimetro dana egin duen 72 ordutan 1120 km. Eizan oso erronka gogorra, baina oso politxe bai, ez? Eta zan beste amez ban neukena, ez? Ba egunen baten, ez? Ba egunen baten enbiau, egunen baten enbiau, eta beti motetago abentura kutsu hori, ez? Ba frontoien lo, edo, ez? Eta gaba baten gatu ginen izaban bi ordu, dutxa bat, eta behiz ezagratu, zabaldu, eta listo, eta gero Riosa, Arabarra Riosan bebai gatu ginen, beste lau ordu edo, eta hola nahi gendune erronkie, eta hor bai zabaldu gendun ja crowdfundingen, eta ja bizkate bai erabaki gendun 2008-an begire, eta 2008-an begire, aspano baz bakarrik barik, bizipozak azarremanetan ipini, eta umien gaixotasunekin ibiltzezin elkartiei laguntzie. Gua ziren betzen duen bizipozak osoik zala umiena, esplikauzkunen zelan ezala, gaixotasunen talde txoba daukiela, zeintzu zine elkartiek, elkarte danetara deitzuen duen, eta oso posia, oso sinzeru gizizin, zaskuen zeintzuk eitxe, ba, deitzu talde batera, eta ez, keguk umiekin ez dugu itxen. Ah, bale.
1: Bale.
2: Bentset ez dozkuen, dirimu gozkuen ez, hartu.
1: Venga, bagabiz, egu, bai.
2: Bai, eta hor duen, arnaza, bihotzez, aspanobaz eta aspanogi. Di,
1: Biziposan,
2: umiekin, umiek gaixotasunekin, umiekin baino, umiek gaixotasunekin lan eitzen daben elkartiek. Eurekin harremanetan ipi ginen, da espliko gintzen, ba, guk zer engo gendunez, ba, bi erronka, do, bi urteko prozesu bazala, engo gendule erronka bat, eta 2008-an erronka bat, eta jai bat, eta, bueno, 2008-an hori ginean, transpir, oza, Euskal Herriko perimetrala egin duen, eta gero beste aventura bat egin, Igor Anton ziklizia zein eban, beste umetxo bat entzako, eta hau ja bizkat gure crowdfundingetik kanpora, handbike bat lortzeko, ba, ziarroa zein eben umetxo bat entzako, Everestin bat. Everestin bat da hartu portu bat eta igo eta bajatu Everesten altitudi bete bat.
1: Lortu arte.
2: 8,548 berez. Bibero portu igoen duen.
1: Zuma bider?
2: Ota behatzi bider.
1: Estiros.
2: Amasei ordutan, gora bera. Da reto bat lehen esaten egin sekulo neba lehenko. Leko baten gora eta bera. Baina, klaro, Igor Anton.
0: Gorra, ez da? Ez leko baten gora eta bera inbeste.
2: Bai, batez beburuz. Da, hemen hor esaten zetako. Portu baten gora eta bera. O sea, daukio eta aukerak, ez? Lagun batek mutrikun iban, beste lagun handi batek, ba, hainbeste itxu, isi hiero iban lehen gortien, eta baina sekulo ez dozat zeintzuipe hartu. Baina ja, Igor Antone da itxuzte, eta nirekin egin behar duzu, eta zertarako zan, horre motiba ninen, ez? Ume horre. Eta bueno, hasiera baten egin nintzen, zanean, ba, eberdira artean gotu. Eta, gero txajaukuna. De berde zen ume hori zautu nuan. Eta ja esatena.
1: Adios.
2: Zinke. Eta ja gero, claro, eski ja erdi zeizu. Venga, zein.
1: Hor nori personala ba, bepxikat, ez? Bai, ja onarta, ja
2: bai, orgullo personala. Eta gero oso, jo, bera umik, da bera gurasuk edo, ba, ekixen nire bilbidie, ma, gertxona basek ikixen, eta umi eurek presenta guztien, ez? Eta Ba, ikutu inoen bizkat, eta zenean, ba.
1: Amaitza.
2: Zenean, ego mi haitxik ingote, eta igendun, ez? Eta, bueno, erronka politxe izan. Gorra, baina, bueno, politxe. Berez izan.
1: Da, lortu zen duen bizan bai. Diru bizikleta horrentzako, ez da?
2: Hori, bizikleta bat eitzeko, janbaik bat eitzeko humo horrentzako, ba, bestiekin batera ebili eixen, ba, bale, hori itzeko, ba, bizan diru bente lortu den duen, eta,
1: bueno.
2: Eta erronka bat geixa.
1: Sí. Hor al revés, o sea, hor seguri ditut zuen.
2: Bai,
1: normal bueno, zeuke marronate zu genti.
2: Bai, bueno, Igor Antone izan baten 2020ko bideo bat eskatu netzan, ba jente ezaguna eta lan eskatzen eta sei zen bera aventurero bada. Bastante antzekoa, bera ziklista hobi edo horren txiki geldu aldu lekure eta baina beti berak ez esatezten ni etorreko naiz da. Kresto launek ega eta urtero berak nire erronkitek gero hasi zen erronkak egin bere gela txirrindul taldeko gela ditzen da eta han erronkatxu batzuk egin urtero eta nik urtero gainera ingo urtin ezaben beratan eginela erronka danak izituen bakarrak hori. Ba, bueno, nik guztetat eta berak beni askonteten dau nik beraz kontetot berat orten da nire erronkatara, nire beranetara eta beraz erronka oso politxek hau bat da, baina beste erronka ba, Euskal Herriko lau puntu, oza, Bizkaiko lau puntu kardinalak egin duzen, eta gero gorbera igo, bizeletan, da, ba, aventura poli batzuk egin duzen. Da.
0: Horre danak aparte.
1: Bai.
0: Horre danak, hola, bitxartin.
1: Bai.
2: Berotzeko. Bai.
0: Orduan ze urtetan gabiz, ero kantatxo bat ipiniko.
1: Hogeta iruan. Everestin ditutazu ez?
2: Everestin.
0: Bera eta bera.
1: Hore da, Everestin egin je. Eta, segi.
2: Ota iruen oinena, gertzen, zoze beste zorokeri bat iba lehen gonean, baina, ez dakit, ota iruen ja hori. Eta hori ja 2008 lau, ba, barriro ja urte parra.
1: Tokatezan,
2: jaixe.
1: Jaixe.
2: Bai, elmugak erronka ditxuentzen jaixe. Eta, bueno, horre, egin duz, ba, iru petalo, moduen egin duzen, ba, iru bilbide moduen, eta bertxun ba, jai potente bat izan. Eta hor bai konturutu ginen, jo ba, bertxu herri solidario bat zala, edo oza, prest ikusten den duen, eta batez be, eusnarketan batez be, bueno, perran, nire lagun handi bat perran eta bisoki biltza batez be, ez, hau antolatzen, eta bizkat balorazio egiten indakuai, esaten du, jo, eske, egondi, amar urteko gumik egondi, txikisei arpeixe pintxetan, kodarria zarrabeko hondi batzuk pai eitzen, bezatzuk zerbitzen eta azkenin ba, jubilauek umiei txokolati emotez ebe, bertxun oso tipiku da hori eta jo, herri guzti abarkatu dugu ez, eta
1: zego beharro herrixaz, ez pixkata burumata egual.
2: Bai, ez oso eta jendi prez eta azken batean asko, etxaka zerbizu eta tortilla patataza guk beti hori eskatzeu, ez? Azken baten moten dugu, ia ze jatu, ba, gelak eta gelik eta bat bestu jaten, ez? Tortilla patataza eta jamon bokadillo, hori gure menue hori dalako ona, ba, gorputzeko ondo asenteten da bena eta indarra motetzen, ez? Azukrete ez dian azken baten hain luzien ez dian onak edo, bueno, goina ez dozku funtzionau edo ez dugu aprobo behin egin bazpa ben eta, bueno, jenti bai bada bertxun ikusi dugu eta hori oso politxe izan. Ota lauen herrixan parte hartzie, ba, bai, oso politxe. Eta ero, ota lauen, ba, bueno, karrera batzuk eta korridun itxune munduen zier, baina, bueno, Espaini maia izan gau,
1: bueno. Ez?
2: Baina, erronka, golan erronka, ba, hori izan lan erronka handi bat, ez? De bestekinak hortan.
1: Eta, honek, ja, umipe bakasuz, eta ja, bueno, konstienteri estizia adindakarren zehatz.
2: Zazpita amar.
1: Konturatzen di, ez? Horreatzen zer dan, eta aitazetan da bilen, eta zer dakarre ulertzen dabe, ikusten dabe, parte hartzen dabe, honei dabe parte hartu, o...
2: Bai, behitxu.
1: Familixine apoiu ebiko zu, honek gauza guztik etxeko.
2: Duhe pegarik hori... Zorionez, suerte arrauket, etxien beti apoio nahi zue, bai bikote, bai ume, bai guraso, bai txeko beltako, agerzan irala ba zarran gelako.
1: Gelako.
2: Emozio nahi zue nahi zue. Bai, bere gelako esan, eta itz barik be, askotan, ez, ikusiot bere esker hori, eta ero askotan esatetziet neupe eure, batez bezarraz berroa iniziot horri buruz, ez, bakizu gaitxek, ze haitxik indabe nau, zetako indabe nau. Arrokeri barik, eh? Eta ez to nahi gainera izetie zura haitxo honena hau indabelako, ez, zura haitxe ez da honena. Baizik eta ere jakitxie laguntzie gauza politxeala, eta lagundu inbidala. Nik hori hoxe lortzen bot, eure irakustie hori, eta alabatxik ise, aterki egu, eta arek nik 600 kilometrin batxoz, arek egun ematen 600 bat, engo da du, seguro. Osa, zaina nauzten da nien, ia zerra zetorri bidaten ikusteko, baina bai, ez? Baina, bueno, arrokeri barik, bai, zaiatzen eurei espliketan, zer egiten da, zer egiten da, einen bidala, baina lehen esatutana, eh? Ez da Everest igo bier erronka bat egiteko, zozer, eta nik ustot, bai, badizela kostiente, txikisi gualondinek igual umia hue da, baina bai, nauzizaz berroa iniziot eta era normaltasun bataz, erakustetet zetan gabi zen, eta eure pozik zen, ba, bueno, berretxu jaizitzen da nien, ba, umiekin sartzi, zaiatzena, ba, bentzat, sarturtenak umiekin egin eure beparte izeteko, eta kontzientzi bat sortzeko, ez? Elkartasun kontzientzi bat umetatik sartzen bau herri zen, ba, egun matematik gukein dugun egin oso segeixen godau, eta bitxu. Esperoan neoti laguntzen.
1: Bai, baina atzaren berretxuko humip, ez da, jenti bai, muna kostumbra o jarraipen bat ikustetze honei dan nahi, bai, ez da, goza puntual bat, eta matxuzan, ez? Oso jarraipen badakarren gauza badat, ikusitzen dabe normal, bat horrela, eta ba, bi urte eta barriro bat horrela beste zeo zer, eta
2: oria, bai.
1: Eta ja
2: eta hori da politxe.
1: Poso handixeak arre.
2: Bai, 2008-en, esatez dut, lotzatu zen nintzen esaten bezeitxan nintzen zen, eta herri esartu nintzen horre bai da danak, itzela izu. Da bigulu pixkatu horrek ago bizeten inume bai, eza. Itzela iot, ez da gizio, jotan, horren beste, eza, hori izateko beste, baina lortu dana 2008-en, zesaten egon, ba, zei hau. Zer zei hau baino, ez gaur zei hau, zer lortu hau. Herri solidari bat ikusi gendun. Migul beste lan behizengo zan, baina bentzat atain dugu herri solidari bat dala, edo gune solidari bat, ez dakit herri bada, edo bentzat, bueno, zoz zer kontzientzi bat sortu dugu. Da, gaur egun, azken gobe, itzaldi bat emoten egonitzen, bueno, gertxo pirata dokumentala moto, eta bueno, bizkat espliketot, ba, prozesu hau ez, zelan hasi nintzen, eta hori, ba, irudi batzukin, eta azkenien, zelan txirrindulari talde bat zan, eta zan entzen, bueno, bi gauza, espero, ona etorti ni, bi gauza lortu behitxuaz, esposina, bat zan, esatie, bueno, ziklismu eta profesionalismu, bakarrik, vale? Zure ametza ziklista profesionala izetia, baina, bueno, bai gulesari helduko, baina espazari helten ez frustrauz, hau da nahu da amenatzetik, enzinkiez, beste mile bide bizeretatik, disfrutau zenke, ez da izela frustrazioa izen. Baina zuen herriko antolatzen bada, karrera solidari bat adibidez, sozio solidari zu, adibidez karreri, eta kurruze bat eitxie akorte mazari, ostia, bitu, atorzana flipau izberan historia izako ondetan, bitu, arek zaban, kurruze bat egingot, merezi zen daunik aurrona etortie. Da, hori izan nire eure monetzen nire mesu ez da, eta hori izate hotez, ba, bitu, ba, berretxun kontzientzi bat, eta berretxutik kanpora, kontzientzi bat lortzen badugu, ba, bitu. Merezi zen dugu. Lehen esaton galdu hori, aziren esan duen galdu eta hori, ba, horri irabazten dugu.
1: Eta aurten zer dator? Hauxe kontabizo, hauxera...
2: Bueno, lego, bimita eta gaztin bemakinat erronka egin duzen, eta bai, bimita hogeta zei...
1: Konta baten bat, bimita hogeta gozteko.
2: Bueno, alan gainetiko, Euskal Herriko lau puntu kardinalak, elkartu duen duzen, bilegunetan, behatzi irun kilometro egin duzen, beste, hori Igor Antonek botazten eta berak ezin izan etorri, baina bueno, egin dune hori besteren mapeinean, baina na oine kordetan
0: beste olako txikitxo bat, olan zire unba kilometroku edo.
2: Ah, bai, joder, bai, bai, oso politxe nire ustez, oso politxe. Euskal Autonomi Erkidegoko mendirik altuenak, bueno, probintzi bakoitzeko, Autonomi Erkidegoko probintzi bakoitzeko, bi mendirik altuenak igon itxun, bizarletan. Hau da, bueno, bizeretan, ahalik eta geixen, bizeretan egin de. Hau da, berretxun urtenean goxiko zeiretan, arantzazure jun, handik urbia igo, urbiatik, bizeretik lepuen...
1: Hori ikusten honen, ez da horren, bizikletiaz.
2: Hori.
1: Natxe, bizikletak gainin ezeon, bizikletiaz.
2: Lepuen lotu, bai, bizeretik lepuen lotu, da, aketek igonean, Euskal Autonomi Erkideko mendirik altuena, eskorri bentzaten duen neupe bai, baina, bueno, danak eskorri esaten da, baina ez, aketegi da, aketegi txiro aizkorri dugu nintzen, handik bajatu saldu ondora, gero Arabako mendirik altuena da Gorbeia, eta Bizkaiko altuena be, Gorbeia da. Orduan, igorean gora arte bizeletan, bajatu apurtxu bat, eta Aldamin, Bizkaiko bigarren mendirik altuena, eta Arabako bigarrena Larraza da, baina Larraza junitzen aprobitza, eta ez ba merezi, bastante arrisku dauke, azkenengo zatitxu erdi eskalauen bida, bizelet irutuko oso arrisku duen, dezatera, na, nik erronka testo tengo neubiltzeko, jengo erronka bat, ba, politxe izin dizela, ikusgarritxe izin dizela, baina zentzu zen gauza duzak. Orduan, ba, Larraza inbarik, bazen, ba, bueno, zementingo tan ingurunan berezi zera, eta anboto. Eta anbotora ineban, igo, bajatu eta berritxure.
1: Grazi, ez da, porka abesti gatxe esan dazte ze, eta anboto arrez eixoan gora bizikletin lepunen ulti.
2: Bueno, baina anboto gainera behien gizon batek zazten, baina nazo ez da, gaina zapatak, bizeletako zapatakin. Dezen, baina nazo izo, neure bota lagotzu da, keba. Da, ez azte, neu berei, ez que, ondi txarra dudana, anbotora sekule igo barin xauen. Akete gire bai da izkorri gire bai. Lotza garrisia, Euskaldun mogun hori izatea, baina holanda. Lehenengo zigonean, bizikleti lepundoko tela.
0: Bizikletako zapatakin.
2: Zetako zapatakin. Ez, pero, así no bai, te dejo mis botas, da, keno, da. Bere izan zen, zema tempora izu, jaztene, ba, hemen diko hori arte, berrota mar bat minitu. Zaten, beh, horre berrota marrein badu. Da, lehen guzo batek lagunduzten azkenengo zatizet, bueno, azkenengo anboto. Zaten zen, hontxe bago, izan, bera, tu, con el cuerpo que tienes, 40, berak, da, berroi minutuen genuen gora igo, da, isi erdize baxa dute, eta pipa zuzen, esan zen lehen guzai, aldin eta zuzenen harinen igo biago.
1: Hala biterki gero.
2: Nunbaitxeti bauke, nunbaitxeti bauke.
1: Buah.
2: Eta, bueno, hortxe, hori da, zorronka, bere zize.
1: Beti baten badeaz?
2: Ez bakarrik ginen dana, bai, mendixeke grabetako erunitxun bi kamara, eta, bueno, ba, dana grabaute dauket, baten bat produzin, produktori emun nahi badau bine dokumentala, edo, ba...
1: Hor da materiala.
2: Materiala hor da, eta ba, lehen guzuek lagunduzten, azkenengo tontora lagunduzten grabetan etorri zen, eta, bueno, holan, eta gero handik etxera bai bakarrik. Uh-huh. Bizeletako zatizek bai neu bakar bakarrik. Eta mendixen, ba, hoxe, ba, kamarak etortezin, eta, ba, bueno, beste aventura poli bat.
1: Hoxe da politxena, atxetik bizikletan norten da bizikletan ahiati. Hoxe.
2: Bai, eta Euskal Herriko autonomia erkideoko mendirik altuenak ba lotuta.
1: Hori surrealistitzen gaztenetik niri bastotena hor sartzen. Baina
0: baina politxera... Batzuk lehati bai eibuelti morun, ba...
1: Bai, baina da bizikleta, oza, sea, edozein, ez? Aiazta zela, edozein puntu kardinal, perimetro, mendik gaiur, besti, txosa, ondure ezagun ondioka, baina guna, jakora. Eta horre danok, etxetik urtetezu bizikletan. Eta bizikleta eta esas.
2: Ba, da horixo politxe bai, ez.
1: Ba, hori beritzen hasta precioso.
2: Hoxe lotzi, ba, bueno, da berritxun urte dut, baina, bueno, ez dakit, ba, boin arte erronka golan berritxuaz lotutxuaz alako, baina, badui baugaz burun berritxutik ez urten da, baina, bueno, beste hori batzuk, eta, baina, kuriosi zuzen, aketegi dela, tuna, ara heltzen isaugula, tontorra heltzen bitxunan da, lau pertsona eusen, jertzeko horri bateaz. Eta ba, ikusi ninoen eta bat zuzen neuana. Baina zuzen bajatzen pum da besti goixen. Eta ertzain esan, nazoi ez, bizeleti lepun ez. Ba, proiektu bat ez da gizu, behitzuzten, bale, da, lagazten mente pasetan eta...
1: Menos mal, eta bizikletia izo zepin izan zen?
2: Soka bat, neuk Aliz Presenioz, ez da ondo propan ditxi, baina Aliz Presenioz, soka zati bazan, esperantzi neuken, preparo neuan etxin, eta esperantzi neuken, ba, kalamendire edo juteko, aproba.
1: Probateko.
2: Baina etxeko zalatik nean urten. Eta lehen goz lotu neuan bizeretik lepun ja holan benetan, ja...
1: Bertan.
2: Bai, urbiako txaboletan lotu neuan, eta zera, ma, txartu urten mazte, ba, bizeretik eskune hartute edo higo bikot, bai, bueno, ondo urte ban.
1: Ba, motxila eran moron, pintu.
2: Motxila eran modun, da jentik, ba, minien mongo, nizu tenemon minik oso ondo, oza... Ondo, da, bueno, danak zautu nitsun, dana barrizekin nitsun, ez? Mizeleti motxili zautu neban, aketegi zautu neban, aizkorri zautu neban, da.

0: ikusi berretxu beste ia leharti bai be herri, herri edo euskalde solidari zudan, espero dugu baietz, seguru baietz, eta jai potente ba nahi guen leharti bai maian, eta bueno, ba, zelan ez, erronka bat eukiko dau, eta jai potente bat eukiko dau, maixetzin, eta hor gabiz hortxe buru belarri.
1: Ba, kasue dataik, jaixan dataik edo?
0: Bai, maiatzak hogeta bizi barixeku da, gabeko amarretan urten gau berretxun, eta gabeko, oza, otairuen, gabeko amartan helduko da bertxure, eta maiatzako gota lau izango da, ja, jai potentie, kristona antolatu gau, eta, ba, bai, nik ez, ja, bestetan okapunta gube hori, bai, espero dugu baizeti jai politxeta.
1: Maiatzako tala udomeki apunta danok, eh, horre agendan.
0: Hori, hori.
2: Eta hori izango da, izango da elmugak, izango da bizipoza,
0: hori da. Bai, izango da elmuak biziposak jaia leharti bain, izango da.
2: Vale.
0: Ronkiek leharti bai dana lotuko dau, 12 errexitatik pasaukoa, 6 buelta mongotza duz leharti bairi, 24 orduen. Eta bueno, hor nahi dugune da, ba bueno, ba danak konturetzi, ez? Ba bueno, zozer bada eta maiatzako talauen berritxun elkartzie, ba lik eta jente gixen.
2: Zer, sabes, telefono deixak etxen, jentien marronaten... Lehen ez asun diogan suabito, sabizela...
0: Ba, ez. Eizan, bueno, ja, hauen biziposak elkarte sartzen da, ezta? Mm-hmm. Biskat idea hau aurretik geunken, eure izaten entzen, egaz? Egun ematen biziposa jaixe berritxunen biauze, batez be Gipuzkunen izen da.
2: Mm-hmm.
0: Eta zaten, ba, biskat izen, eure paino gizien biau, ba, biskat holan eurekin, ba, gara joten da hori, eta eurek izatez zin, ez? Da, bueno, hor biziposak ema porrotxe eta... Eta da, oso gente hori eta potentida, jai potentida, berez be. Eta bueno, eurentzako be idea ona zan, ez? Bizkaire etortzie, Bizkaien zabaltzie, gainera un biziposak Bilbon zabalduko dugu bere lokala, eta bueno, Bizkaire ba geixa nahi dugu be bai, lehen baino geixera heldu. Eurentzako apostu ona zan, eta guretzako be bai, ez? Eta bueno, borga ez, bueno, biziposak bera da, 38 orain arte, 38 elkartek osatzen da ben elkarte bat.
2: Bai,
0: gota meregatzi garren elkarti sartu barri da. Eta bizkat biziposak bueno, daz, elkarte desberdinek lau multzotan banan dute. Bat ez dote zango, ez dakit neupan da. Baina, bueno, bat bizkat da, da gaixotasunen ingurun lan egiten da ben elkartie. Gero, genero anistazun horretan lan egiten da ben elkartiek. Atzerritarrak, atzerritarrenkin lan egiten dabeen beste hori, eta laugarrena beti aztea.
2: Laugarrenanki bietuko baina, ondo esplikateko.
0: Bai, lotzagarrizia niko lan esatia, baina...
2: Bueno, biskate guale direktune atrapasatxu gau.
0: Eta, bueno, ez, biskate azken baten, ba, bueno, holan biziposak hori da, eta ba bueno, jai potenti egiten dabe, eta bueno, ba leharti baine iengo da leharti bain modun, eta bueno, ba inbititeu danak etortera, ez? Eta bueno, guk elmugak moduen erronka bat bai oro bai, esaten duen, eta eurek beholan ikusten dabe, ez? Esaten dabe, euren jaixe gure elmugak eazkuntaute derri horrek iduela erronka bat, erronka potente bat izango da, eta gero ja jai bat izango da, ba premisia batzuk botaleik ez, baina oso politxe izango da.
2: Egun bat ez da, hoxe maiatzako gota lau domek izango da.
0: Hori, maiatzako gota lau azmue da, bueno, goixien elkarte danen ez danak egongo di, bueno, ba, ikusgai eta, bueno, ba, euren merchandai zine, eta, bueno, saltzen egongo da, eta, bueno, ba, ez, ba, elkarte bako txas zetan
2: egin da. Ba, Bolondres, Bolondres esare majulak arre bizo posako pebe.
0: Ba, ez hori txarrez dana da Bolondresa hemen, eta danak, gitxia da asko, danak oi hartzun hori jasotie asko da, ez? Askotan pentsetan dugu laguntzie diru laguntzi dala, baina askotan ikusaraztie, kriston laguntzia, ez dugu zautzen, ba, lehen esan dudamu, ez, Aspanogaz. Betxu hor da, gota oztu urtin, eta nik enean ez zautzen. Mm-hmm. Eta gerren kasu etorri zanare arte, ez? Eta, bueno, ba, hor behongo dio tamaz hortzi elkarte, edo, bueno, tameretzi, edo, hortik aparte be, biziposak barrun ez da duzen elkartiek be, ba, leharte behin, no, okurte ma da, tranquil torri da isela, abizatu isela, egin gotza ulekuen, eta ikusarazi horrek, eta bueno, bor, jolastxu bat egiten dabe, motetzi biziposak berak aparteko zan bat ipintzen dau, horako loratxu bat moduen kolore barerik, motetzi loratxu bat umiei, eta hor, ba, estan eta jutezak ikusten, eta kolorez beteten zoiez loratxu hori, eta lora hori betetuzunien,

0: biziposareko estanien puzle bat regaletetze umiei. Eta bueno, hori bagoixien ba hori izango da, daro pixkat ondik ez dugu dan antolatu, baina bueno, bai ongoan musikie, triketixi edo hori bai goriko izien, gero eberdixen pai antolatuko du, ez dakegu horregabiz, a ber, bolondres asko lortzen bau, nire postu du pixkat gipuztei ziri itxeko, sortzireun pai azatitxo asnik.
1: Ostras!
0: Bai, bertxun, lehen bertxun berren antolatzen da, berren paia pintzen dita, eta dana saltzen da, eta jentin jambarikatzen da. Eta esperantzi da, bueno, ba, zeu zer handu ise bintzen, bai, zortziren badi zortziren, da zeiren badi zeiren izango die, baina, bueno, paie, eta ero arratzaldin izango da potentie umientzako batez be, bueno, perritxita porrotxen eman kizuneango da, guazen, eta beko guazen egongo da, eta gora musika azkenien, gora musikan kontzertu, bueno, ez dakit ordena zein lan izango da, baina, bueno, horrek izango di, ba, iru pilar izango duguz, eta gero tartien, ba, lehen esan duen, leharti bai, maian izango danez, ba, ba, adibidez, ba, ondarrun eskolan animeten badi, ba, kanta baten gauguk, ba, eto, kanta bat kantau, bertzo batzuk, ba, ba, leku ingo jakue, ba, jentik prestetasune deuken, edo ze, kintza, sartuk eus hor, bai, ondi zer preparadoreko gondo, baina, potentizu.
1: Ufa, ufa, ano, epa, ba, espero gu, aneongoa zela, guzi espero gu baietz. Eta
2: antxongoaz, antxongoaz, dana ondo baru, ondo bidin, antxongoaz.
1: Eta, bueno, hau epe mutzin dala zango, bakazu burune seguro baietz. Aurtengo bestelako erronkaik, odatorren urteako, ero bai, bombera daik, bombera da seguro baietz, bai?
0: Bai, asko dukaz, ez? Erronka ba dukaz, ez? Eta... esaten duenez, ba, hau biziposa jaixe pasauta gero, ba, engotala ausnarketa baten gogu, a ber, jaixek bai ez, bai erronkak, asko batek esatezten lehenko urtien, jo, txak, minen, zurik gaztagun batuz, erronkak, jo, ez nire guzti esaten, bazen giburun zen badukazen.
2: Buru ez da paraten, ez, hor, vuelta eta vuelta.
0: Eta gero, ez da, gauza, ba, batu badukazan, igual sorokerixak edo, bueno, handixek, baina, bueno, gauza txekixukin behelik, ez, badaz,
1: ez zuk ez zuzula asko bir. Pentsate zu pixkat disparati eta hain itxezu.
0: Bai, eta ero pixkat demoten bat azoi hartzun pixkat zozein laguntzeko edo hau edo beste, ba, hondi politxago ditzen da. Eta ez da, ez da zetan izen kriston bombu monbi errepe, baina, bueno, bai, burun baukaz erronka... Bai,
2: politxak, zango. Bai. Baina hortxe, sorpresa, labiko, datorren urtik belkarrezketin bikotza.
0: Inok esko pixetako, be.
1: Eta juten gatzu genti, o, bueno, hau Igor Antonen zazu, gerturatu batzunela, ez, laguntzeko erronka baten, gerturatu xean gatzu beste jente bat, esaten ba, nahi neuke hau bistaratu eta lagunduko ustazu, ero...
0: Bai. Eta gero, igual, basau jate, bai gombidatu izena itxue karrera batzutara, eta holan, ez ba, esken baten, ba, bueno, a... Nik ez dagoetan behar, zare sozietan, igual, kriston jarretze piuta, eske, bai guztetan publiketie, ba, bueno, ba, miskan, gero hor gatzen dalako.
1: Bai, gatzen
0: tipo
1: da, bai.
0: Tipo biblia, bai. Zer, zain hor txie gatzen
1: bai,
0: dalako.
1: Igual, bai.
0: Bai, bai, ena zoratzen zare sozietan, eta igual topetan jenti jarraitzi hau beste kristo, ba, bueno, bai, batez behori pasabatez, geisha inaitxula inbitau, ba, jun, dara, mesez argazki bat atateko eskatu, da, edo beste, antxe hori publiketako, ez la ostra zabalduko dalako, baina, bueno, ba, ez eurentzako, ba, ojo, ba, hau itxun da ben tipo bat dator, edo beste, da, bai, deitxu izesti hori, baina holan pertsonalki joengo zu erreto bat neure semiantzako?
1: Holan nik...
0: Ez, hain zuzenin etxatez... Buena corta, mentzito lan. Eta ez totala deskartan, bat ematek laguntzi biba leuke...
1: Ba, igual biztaratzeko zeu gizu baskonta, ero zeu izan, o...
0: Ba, guzti pasan dan, zoritxarrez, arazu dauken familixi edo umi edo, bueno, gurasue, nahi ikus ere indauke, etxin daukenaz, ez? Eta ara, lagun batek esatezten ez, keitzak gani kokotaino nahia neure umian horraz, oza, geixotasunaz edo horraz, nik ezin nik ezerrein.
1: Ez, igual askotan hirugarren batek, ez, bajo bani bakat, ez, baten jakintzi eta, ez.
0: Bai, da bai, igual mesuk, bai, jaso zituaz, bai, xe, bai, jo, bai, zoz errein izkero, eta ez da gizia leike, eta, ja, baina, aurrapide hortan, bai, inero zer leike, da, edo aconsejau, bere Igor Antonaz izanien, be, jo, ba, idea hau dauketa dauketa da, ni lagundu netzan, bizkate hori zera nahi zindan, gero era desberdin edaz, eta baina, bueno, ni horregona edozetako prest. Geldikoteko ez.
2: Ez da okurriute egin, ez da? Okurriu eta egin bitxartin, ba, prozesu baten gorari dana preparaten eta antolakuntzi ero organizan birela, be, bai, dana?
0: Bai, da, lehen esautan ez jenti pentsen dau, ja, ez que hau bitxela, hau horrobeak bitxeletak emota, bestik ez da izitza, bestik zen, ja, baina ez korren atzin, kristo lanketi ator, urte bete, ez da, urte bete, baina, bueno, bai, ez da, pun, jakin, zeina, zau, berba, enbida, pun, pun, eta zelan, ez dut alazaten nik ondo izotanik, eh? Beste batek inal dugu eto eta gero apoio dugutela ez ba, lehen aipatutan aperra nahi eskerrak ba, asko lazaitzen haitu ez ba, igul bera nime tranquila da ni natorre berren porroran puta hau emi hau da berak tranquila da hostia bai arrazoi dugu edo bintzat bera ikontau ez esan zeka gazto lori behin kauen loputa hau eta ze baina hori holan daula ma ah, ja, karo ja, da horrek be asko hori meia lanketa ondi zeuke eta ero de lehen zautan erronketan nik aparte pedale imon, jutena oso karretan bebai beti zena hori, eh? Osa, egotena jiji jojo, baina sali galtzen danin, zer iso. Osa, zer iso, gauza kondo egin, eta gero oso perfekzionistina, eh? Gustatez ondo lotu te izti, zer beti pasablik ez ozer. Baina gustatate papelin, zuk ingo zu, autau, zuk, autau, nik, au, pa, eta danak kontrola dute. Dana ez, gero bronki botateko, ez tozu egin, ez, baina bentset, bueno, zeinik ingo da emadan, gero gorrezio pintxo bari berdi pintxo dala, ba, bueno, berdi pintxo da, baina bentzat zeinik pintxo bian jakin da. Eskatu bai hortan oso dana eukitxo tiatzitxe, bai, eta ero laguntzieko eta ondixe albun eta hori, hori asko eskertzen da.
1: Ba, gupe eskerrek asko zeuri, porque, buf, kriston erratzaio botazu. Botazu, eh? Sobakarrik.
0: Ixe musika barik.
2: Ixe musika barik, benetan.
1: Kristona, Kristona.
2: Peñipiniko kantite propaganda sarturi, osea, que ixe bez.
1: Eskerrik asko kontatearen, holan, labur-labur-labur-laburrin, zure ibilide, zure ibilidin zatitxo bat bintzat, ez? Gauza asko argitxuroz, gauza politxe kontazu, gauza asko argitxuzu nik uste, eta bueno, zoizionak etxezun guztiatxik. Eta
2: eskerrik asko bai, estaipa gizarteko kide morun, ez? Niri bai emozionate ezta, ba, bai oti jenti zeuko esasunen. Laguntzeko prest eta hoxe erakusteko prest. Urrengo generazioei.
0: Bai, eta bitu aipatu zuten, baina aipatzi bai gusteko aten, esan biziposak jai honek edukiko daula biziposak eskola, ez? Eta biziposak eskola hori oso berezi izango da, le artibeko umedanena helduko dalako, zer dan biziposak. Kontzientzia zino eskola bat izango da kako txartin, ez daketan holan izango da, baina bueno, behintzat ikusarazti eumiei zer dauen gizartien, otama sortzi elkarte horren, eta meretzik horregun elkarte horren existentzi hori azalduko jakue, eta gero, bueno, ba, bitxu euren bizitzan bat ematek

0: Arratsalde onero gau, onero danalaku danoi.
1: Kaixo danoi.
0: Hemen gatoz, Critical Blues, behaziarren temporako bigarren irratzaxu etxea.
1: Eta garku garbe, ba, tartetxu bihaz.
0: Bai, pasan astin ez genuen nahi, baina, bueno, ontsela bi aste moure, isangora ondako kontzertuk.
1: Bai, lego tarte isangora, biharrengoko aldi ondako kontzertu, ne?
0: Eta biharren zatixin isangora, ba, pupurri bat.
1: Bai, eta hor lego zatixin gaina bizkate omenaldi txiki bat engotza uka mairuko jentiai. Uh-huh.

sartzen ga gato lengo tartin. Hemen leren tartin da, ba, udantzer ikusi loben kontzertu aipatzen. Eta nahi dugu aipatu zelan ikusi loben toki baten nahiko kontzertu. Da leketxoko kamairun. Eta zelan eroa komunikaboa bizaldura ben. Eta hoxe, bizkat nahi dugu aipatu. Ze hau komunikau holantzen azten di. Pena, zadirazten dizuegu, udazken honetarako prestatua geneukan azken guda antza, bertan bera utzi behar izan dugula. Zortzi urteren ondoren eta pandemia tarteko, inori dezio ez diogun amaiera krudela bizitzen ari gara udalaren aldetik. Ez dugu merezi. Argi daukagu. Eta ez ditugu hemen argudioa guztiak plazaratuko. Baina zuzen luzatu nahi dugu mezua. Duela gutxi sinari ziguten hitza ez duela bete. Nahi duten moduan jokatu dute. Ez dute inongo errespeturik ez sensibilitaterik azaldu momentuan, ez tabernarizai, ez ofiziokuai, ez kultur eragileai. Ez erre ez, dana trabak, dana oztopuk, eta azkanin dana diru. Hala ere, larun bat honetan, izan behar genuen bertso saioak, aurrera jarraituko du, eta eguardian izango da. Beraz, asko eskertuko dizuegu bihoz bihotzez bertan ikusten bagara. Esan dakoa, zuei beste behin. Gure eskerrona eta maitasuna eskaintzen diguzuen babesagaitik. Larun bat eguardiko bertso saioan ikusiko dugu elkar. Eta egia esan nekatuta eta itzik gabe gaude. Azkenik, argi eta garbi, mai gainaretu nahi dugu gure aldetik berehala emango dugula amaitutzat udalarekin daukagun harremana. Hainbeste gauza ondoren, hau ez da bidea, da onarte zina da. Gero ipintzen dau kioskoa ez, baina kaleak beti gureak izango dira, gora gu tagutarrak. Eta ofirmaren dabe Xabik eta Kamairu osatzen daben jente guztik. Hemendik anima ikan dizena. Eta hona zikoaz lehen kantiaz, ba, bertan Kamairu aurten bertan bibidarik uziro bentalde bateaz. The Band Music. Dakantire, Shut Down.

Bueno, guz beste artistoi batena aurten hiru formato desberdinetan ikusi robena. Iker Piriz, gitarrista Tolosarra txigina berutan. Eta kontzertu baten ikusi gendun Barrikan, Golfo Norte izeneko toki baten. Iker Piriz eta Dual Electras, ba, Elektra disku aurkesten izango. Eta bertako kanta bat ipiniko, I am gone, Muff, tituloku.

Bueno, Gus, urrengoko taldea medo bena komenta urten guran ikusi dobena. Eta hausan, ba, normalin, ez daipa, ez da nahi ikusten esango nuke. Euron izena zan, da, ozan, oztai, Blue Matter. Gazteizteik eto zen, hori barai, zin irugizon, ba, ez da, iruru urtetik uruzku tranquilamente. Etxe ben jarroka, gitarri baju, kontrabaju te batezi. Oso guztu ikusi gendun, hau izan zan...

Babaguz, beste talde batea aurten gura ikusi dugu, hain zuzen behek Amaidun izan zen, bikustekeko artistak, bakizu esan entzen dame honek, Jon Gurrutxa da Patxi Zabaletak, laumbiri, gitarra akustikokin eta berzinoik. Era guztizitako berzinoik itzen dabe, eta esan dute mobile, hau behek Amaidun ikusi gendun, oso guzti egon zen, eta garko aukeratu lau berzinoi bat, eura gaina zarri-zarri etxen da bena euran kontzertutan. Ali zinde txain zena, Dan in the Hall tituluko.

Bau, zurengo taldea. Hauek, amairu nik usik egin aurreko Ban Music eta Bikusiken maure. Gaur ebetan lamuno atxik, mutriko errak. Bertakun zin aurkeste auroan azkan disku. Ume zurtzak Jupiterren tituloku. Egiz esan da oso guzti haunean, oso asko guzti askun kontzeptu, oso ondo. Ia usta behar, azte ikusten duzuen. Bueno, eta ipinikolo kanta bat, ba, eroan azkan diskoku. Dekarena titulu, alkoholitxua.

Veamos la entzun dauz, mutriko errak. Eta hon santurtzi aldauz. Zebertan da artista bat, malatazta izeneku. Baina gure irratxasoko laune. Hemen txonsan, raizu irratian, guekin, elkerrezketen gendun, iru laukanta joskun, beharen akustikiaz, oso guztua. Eta ikusi gendunin, izan zen, ba, Bilboko Antzokixan. Eta bertan, aurkezteoan, ba, berakatara bendizku, persigindo sueños tituluku. Epineko laberen kantire badizku azten da bena, bertako leren kanti. El cielo está en llamas.

la testa, Santurtzierra entzun dugu. El cielo está en llamas. Eta hortik ez guz, aparte-apartea, segon Bilboko talde batea guz, Mary Rockin izeneku. Iguzi endonin asko guztaztu, asko guztaztun, lehenako jarroka gogoratuzkun. Eta euran kanta bat ipiniko, krim, tituluku.

beste talde bateaguz. Hau amentxe, ondaruko antzoki zeneku zein duen. Audience zeneku, gernikarrak. Diskoa talabe The House on the Hill, tituluku. Da bertago kanta bat ipiniko, You are not smiling.

moduz aurrea oneaz tarte oneaz. Eta ja gitxen gelitzen asko kontateko. Kontako zelan ondala gitxen ginean zizurkien, zizurkieko blues festivalin. Eta esan bero bai, haupa giputxak, Blues festivalak egon di Arrasate, Arratxabaleta, Tolosa, Zizurkil, eta uste dut, eta hobar esango nekula. Haupa, haupa blakak. Eta, bueno, Zizurkien eginean, pasan zapatu nez, aurrera bak, unizan zan hau, eta onzan lujo askoko kartel bat. Lehenguku urte banan zen azure, izan zan Niko Guaintua zan, hau de harmonizista frantzez bat Europan txer jira establikitzen da bena, permisiatan ondana Europa maian, eta mentzer retortzen da nien, behonen talde bazire, balen aipatulo behen Iker Piriz eta Dual Electras. Eta egizi izan da, izan zen konzertu bat, ba, ikus berrezi, benetan ikus berrezi. Bueno, ba, on behoneatzi Niko Guaintua guz. Hau harmonizizte izatez, basenak ure. Enda, bueno, honek eta ban 2014an disko bat Transatlantic Live tituluku. Eta bertako kanta bat ipiniko. Shake Your Hips tituluku. Shake Your Hips.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Bueno, amaitza gu, soneaz tartioneaz. Ikusiro ben kontzertune. Etapa bitxanen gau. Aurrera bak birratxasun eta gaur. Kontzertu batzuk egon diz. Eta holantzen segi indatxile. Enda, bueno, guz, txizurki inga bazen. Niko guaintaz tuazan eta ikerpiz dueltraz ikusi genduen kontzertu. Bai, beran atzatek eron zan, Gasteizko talde bat. De All Nighters, eitzeneku. Talde zarra. Gero urtetan egon dena parata, mainero atza batu zine. Eta ondala irurtero bikusi genduen, da ontsu, meki genduen aukeri euro ikusteko, da oso guztu, beti All Nighters ez. Honetzia zamaitzen dau. Eta kantin titulure Gypsy Woman.

0: Jules Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldunen.
1: Gustako disku.
0: Eiseko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Manixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo manixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, lantxinik amatxu asku lehenoko tarti.
1: Eta eusela biri biherren tarte batean juteko.
0: Ba, ikunite, piniro bonetik, ja, bigarren tarti gaur pupurri esan dugu aziran. Eta pupurri hau jungora bizkate bideratute, ba, kokodrilun ingurun.
1: Bai, tematika bizkate hola usi da, bro. Hazen bago...
0: Ba, horrek unkatu katu izan, zan katu
1: eta blusa. Katu eta blusa in loturi, lortu zan. Bueno. Eta garbe, bara, tematika nor...
0: Bai, bai, bai, egixera... Kokodriluk edo aligatorik, aligator pentsatu dizela txikixeuak dizen, horre, kokodriluk handixeuak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Baina honek, Mississippin gurun eta horre pantaren gurun, New Orleansin gurun eta asko ibiltzen da izen genti, bo, bertaku dizelako bat ezbe.
1: Zalo.
0: Eta ba, bauke hartu mona, ba, itxurian ez, ba, aligatorakin.
1: Eta bluseko kanta batzutan, zarturik entzat.
0: Bai, bai, bai. Eta zikoaz, John Mayallan de Blues Breakers handik, honek kokodrilun pausu, ero kokodrilun walk dauke da.
1: Ondo ez den orduan.

0: Luze eta kokodrilu gabizen honetan aligatorek gana pasako da, ze kokodrilu kanti usito para bagarrik. Eta esan dote mauro, aligatorek bizka txikixauak di, orduan eskuro agarri xauak gero izango hori.
1: Konturatu nahi zen gauza bat, aligator rekord zego da.
0: Bai, bai, berrota mar urte, urte bai,
1: nireo. Aligator rekord zego da, ontsa, ontsa, komentza zen egin konturatu ino, bai.
0: Eta ba, aligator mit izeneko kanti pinikou, aligatorin okeli, itxurien ez janbe txetxua. Blue Lunchek, Blue Lunch taldin eskutik. 2000 eta pikuko kanti dara, batzatot hau, urte ez bizka parra xeua.

Alligator Blues entzun ondoren, Clarence Gatemouth Brownen kanta batea jungoa. Honek itxurian ez, ba, ez da hi, Alligatorik txakurrero jatzan, ze kanti eta ban horretxatxik. Alligator Eating Dog.

Bueno, urrengo kantan Billy Jones eta Delta Blues Outlaws taldean agungoa. Bueno, baserri xauke txurian ez, aligatorik da zena ingurun, Alligator Farm.

aligatorran baserritxik, aligatorran erreka jongoaz, Ozin Blues taldiana, honek australiko blues talde batiz, eta esan gure, aligator river.

Etxe urrengoko taldi jungoa zena, taldi baino gexaua, izin handixak batute alkarraz. Looney Brooks, Long John Hunter eta Phillips Walker. Eta honek itxuri danez, ba, ligatorik euran etxeko atin naurrin hueltak hau bizitxuen. Kantan honen izan dabe, Alligators, Around My Door.

entzun dauz, Mississippi de Nordean zinguruko genti aligatora gatzik, triste da penaz gauza kontaten barruko kantin izena da Alligators Lament. Orduan aligatori bera esangora ongun tristera na ez daki hau zeharrazi gatzik, baina lantzen da Ramsay Wilmwooden kanta.

Frango kantan. Hamentxe kritika luzen asko gustatzen asko un artista batean aguz. Ontxara ez asko beran monografiku behin, je? Eskrimin Jai Hawkins zorua txik nabil. Operako eran nahi ban kanta. Baina eskarin bluze kanta dena matxuan da eskerrak. Eta espetakulo ikaragarri xemoteban kontzertutan. Budu erako adornuk eta pinintxan, je? Eta ongun dauke, ba, Alligator Wine kanti, dutzako, amentsi garritxe. Ez da, Alligatorren wine dinoniko dola, igual horiengo bala. O, bate jakin ze, txiban honek, Alligatorrikin. Ba, bueno, eskrimen jai hauk izentzuko.

0: get a wife.
1: Bueno, bada, ya irratzaxu aurraru, beste kantatxu bat ibiniko ya maitzen juteko. Hau, irratzaxu asko guztuen askun artista bat, Tony Joe White, ahotz sakoneko gizona, Mississippi inguruko berabe, eta kantire, ba, Alligator, Mississippi.

0: That's pretty cool.
1: Bueno, hona xearte jasku gure gaurko Critical Blues.
2: Bai, gaurko, keinu.
1: Datorna astin geixa, eta on, ba, esku honetan ladezatxu hau, bombi bant dakagu atzatik, ja txandi eskatzen da.
2: Onde, Julianok.
1: Datorna aste arte.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzuleak, egunon.
3: Egunon, Santara,
2: Aize,
3: Aize.
4: Egunon.
3: Egunon, Mikel.
2: Egunon, Beñadin. Untza zieste.
3: Bai.
2: Bai, Bikain.
3: Eta nola.
2: Eta gaur, ale, joango gira Santalekin eskursione bat egin dugu.
3: Tu? Noata.
2: Zenpere alderata.
4: Bai.
3: Bai. Alderatu zira entxasotik.
4: Eta bai. Bai.
3: Untza da hori.
2: Eta zer bizitatzea joango gira?
3: Ale, Santal. Errazu?
4: Bizitatu dut, itzolde berri bat, Xamperen, zer hauzoan. Bakizu munden zer hauzoa, Xamperen.
0: Zer hauzoan.
2: Xerrez.
4: Hauzoan.
2: Eta horro badira aizpa batzuk, eta bi dira.
3: Hora deitzen dira.
2: Jora Juria, dono?
4: Jora Juria, bai.
2: Aizpak, Izar eta Anaiz.
4: Anaiz, eta nik zagutu dut, Izar.
3: Ados. Xintxoa da Izar?
4: Izigarri xintxoa, bai.
2: Horri galdegin berdozu, Izarren oilo eta serrieri, ustut, ara, bizki untxatorzatzen dituela.
4: Ustazen dut, izigarri xintxoa eta goxoa dela.
3: Aba, jaten ditu bere gauzak arare.
4: Bera ruski bai.
2: Eta gero...
3: Ez da, hain gufo, eh?
2: Ez bizitzaren prozesu naturala da, Beñadin, ez dakizu hori.
3: Gia.
2: Eta ondoren, hor, jada ipatu dugu, nola ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuak aurre eta gazte literatura zaileko obra batzuk aurkeztu dituela berriki. Eta hor interesatuko gira, argitaratuak diren beraz liburuen artean, Eneko Bidegainek, egin duen, sortu den liburu bat, badu lotura bat lehen Zenpereko gaiarekin, zenta, Eneko horren liburua bat akizuen hori daitzen den?
0: Bai.
3: Nola da?
0: Izar saltzailea.
2: Eta bai.
3: No me digaz.
2: Ba, ez dakigu.
3: Espresiten duzi? Ola anturatzen duzi?
2: Dena untxa pertatu. Eta kantu luzeak, eta gaurkoan, ez dugu kanen bakarrik, quiz bat, berri bitxi bat.
3: Dena,
2: pak osoa, quiza, jokoa, eta berri bitxia. Ara.
4: Zertan desberdintasuna kuiza eta joko den artean.
3: Ikusiko duzu.
2: Nik joko egiten dudala eta baina dienek kuiza.
3: Kuiz batean bat dituzu lau proposan.
4: Aukerak, Mikelen jokoetan ere.
3: Iru bakarrik.
4: Ah, hori da.
3: Ez da uartzen.
4: Artuan.
2: Oh la la. Kuiz, beraz azten da kurekin, 4, beraz 4, lau proposamen, eta joko...
0: Bai, bakatu, zait.
4: Girurekin.
2: Ara, bon, beraz, Aize, nondik azten gira?
0: Jokotik.
2: Jokotik, arego zen jokoaren txingraekin.
3: Arek.
2: Maite duzue lurzagarrak.
0: Bai.
2: Ba, txokolatea badakit maite duzuela, baina lurzagarrak ere...
3: Fritak.
2: Ez bakarrik fritak.
3: Batzen dobe dena.
2: Fritak.
4: Graten du finoa delakoa, era.
3: Jotoi.
2: Benen, zuen ustez, kasu. Zein da lurzagarraren parte baliotzuena, nutrizioaren ikuspegitik, lurzagarraren beraz azala, azal azpiko partea edo bihotza.
0: Azal azpiko partea nik.
4: Bihotza.
3: Azala.
2: Biba zu Beñadin!
4: Gero, zuzitxik azala...
3: Aipatzen gu, patatak, aipatzen duzie graten ufino. Garenik, ez.
0: Zase.
3: Ez, fritak. E fritetan, bali mauzu asapiskat.
2: Eta, handianako berazkatza.
3: Biztanean.
4: Zerrekin?
2: Añanako gatza. Ez duzu esutzen araban den beraz gatzategia eta...
3: Jodarik atera da xamperat.
2: Ondoko bidaia. Ara. Bigarren...
3: Bai.
2: Galdera. Joko ontan. Ez da kuiza, xental.
4: Jokoa,
2: konzentratuko. Bataz besteko zenbat janari eta edari jaten du pertsona batek urtero. Kasu, bataz besteko urtero zenbat janari jaten dugu, beraz, kiloetan. Irunta, iruita bost kilo, zazpireunta hogei kilo, edo tona bat.
4: Zazpireunta. Bigarren zazpireunta.
2: Zazpireunta hogei kilo.
3: Nolako pertsuna.
4: Gero dipenizan, bera.
2: Bataz besteko.
3: Bataz
2: besteko.
3: Fitsikera
2: nahi du, adibidez, beraz, aize eta zure artean erdibide.
3: Tona bat.
2: Biba zu, beñari! Ira bazio zu! Ze gizon fina nola...
3: Bo fina ez du. Janen, bera bat.
4: Rita komite ditu.
2: Bera kalkulatzen du hori, lau kilo egunero, pim-pam. Hari, eta azken galdera, zein da asa baten ur partea? Asa, asa, asa,
3: asa. Asa lili.
2: Asa, lorea, asa, asa. Asa. Porcentaian, porcentaian, behaz, eguneko zenbat.
3: Eguneko latanoi.
2: Latanoi, baina den titau.
4: Zertan galdera, borkatu.
2: Ura, azaren ura partea. Eguneko
3: zenbat.
4: Eguneko irurogei eta amabost.
3: Zer nahi.
2: Zer nahi. Eta.
0: Irurogei tabi.
3: Irurogei tabi.
2: Eta egia da, baina din dira bat zehuzu. Euneko latanoi tamaika, kasik dena hura da. Arri garria.
3: Nahi baduziet dena jakin, hainezen izen jipia da azali diok doa. Durantian dintzen.
0: Mila zu.
3: Eta esker haize, zinez ikusen zure begietan, zinez gauza...
0: Aba, zure
2: dako biziki kontent, nahiz. Zdakit zengaitik, baina lehen hor galderak ditudan eta arrapostoak ditudan horria, ikusi gut mugitua eta bainadin hortik urbil.
3: Bat ere, Mikel.
2: Baina bi basu hor irabazi duzu olamean erraiten gaitzela.
3: Aize egun.
0: Baina, ez niz forman.
2: Ez baina, aize horrein baduzu beste gira bat da. Behazuk erabakitzeko horrein berri bitxia, jok, kuiza.
0: Jire ustez berri zuntza konzentratzeko, berri bitxia eginen dugu, hola, konzentratzen iz eta...
2: Biken, are, zen Chantalen dako suinu berezi bat.
0: Jingle
3: betxan. Hau ba. Hori bain, kultur. Oh la la, maite dut, Mikael, biziki.
2: Chantal.
4: Eringer gada jingle hori zenta. Jingle barnean bezen.
3: Entxo, Chantal?
4: Bezen, arrabos bitxi bat.
3: Tandik, bitxi bat?
4: Puzkerrak aipatuko ditut.
3: Hori ba.
4: Apropos zen.
3: Ebi, zientifikoa da.
2: Bota, Chantal.
4: Orduan. Zonbat puzker botatzen.
3: Chantal, puzker bat?
4: Zonbat.
0: Idu elizan zilela.
2: Zonbat puzker. Ari, Chantal, konzentratu. Zonbat puzker.
3: Zonbat puzker ite dituzko egunero.
4: Zonbat puzker botatzen aldituzak gaitan handen, gizon batek egunean. Zenta, gizonak eta emartak ez dira berdu.
3: Nolako gizon bat?
0: Ale, zu bezalako
3: gizon bat. Hain hau zutro.
4: Orduan.
3: Amalau.
2: Ez da proposamenik?
4: Ez
3: da joko bat.
4: Ez da joko bat. Berri mitxe bat.
3: Amalau. Amalau on, eh?
2: Ama zazpi.
4: Ez.
0: Hogeita bost.
4: Ez. Baina din
3: eguna da.
4: Ama bi kakotx zazpi. Ez dakitzen. Ama botx kakotx zazpi, markatu. Eta emazte batek. Zondet...
0: Sortzi.
3: Amaika.
2: Bost.
4: Ez. Aizek, ira bazidu. Zazpi kakotx bat. Kakotx, ez dakit.
0: Bai, kakotxa zugu lertzen.
2: Parte katuak direlarik, bien artean, bikotean, pim-pam.
4: Eta gero bat dut historio zepi bat.
3: Ah, ma ez duzu deus ikustekolik.
4: Beti puzkarekin. Zuen ustez puzkar batek sortzen aldu, jute bat.
0: Jute bat. Nik
2: bai. Bai, sortu. Sortu ez, laguntzen, bai, baina sortu.
4: Bai, bai, lan.
3: Jo estatzen zira hor.
4: Bai, bai. Eta bai, sortzen aldu xute bat.
3: Ez duz, sekuran entxatu edo?
4: Ez.
3: Zer da zuri.
4: Eta nire historia tipia. E, otoi bina dira, sekitzen aldut, mila esker. 2006an, Tokion.
3: Iztanda, estopitoko buzker bat.
2: E, baina, ogartu zira, azken demoral diuntan, Japonira jaten dela usu.
3: Baite du.
2: Bai, bai, bai, eta...
3: Eta baite ditu pizu tipiak eta bon.
4: Orduan, bon.
2: Arigato.
4: 2006an Tokion. Ongaita hamar urteko emazte batek. Uteruseko ebakuntza, uterus. Ebakuntza jasotzean. Lazerak, en fet. Medikoaren lazera. Zerkatu du. Eskapatu azten emaztearen puzkar bat.
3: Non, elle a le feu en elle.
2: Eta?
4: Eta. Eta que nous arrêtons dans le champ opératoire, de la quoi?
2: Bah, y'a eu beaucoup de ça, Gela.
4: Enfin, dans le champ opératoire, dans le papelesco, bah, dis-là, papelesco, oui, là, que tout ça, que nous avons échan, mais qui sont, en fait, bah, dans un gros poussa.
2: Balda qui est un bourouan, bah.
4: Eta que nous avons échan. Eta, bébé là, champ opératoire, oui, choutan chartouda. Eta.
3: Eta. Pusker baten gatik. E, voilà.
2: Eta nola bukata historia da.
4: Eta bizikuntza bukatua, zata ebaztia, nahiko larriki erretua izan da, anketan.
3: Anketa bat egin dute.
0: Gainera.
3: Ebe. Bakatu,
2: ja, bukatu da. Edo, bada, beste...
4: Hala, non, bukatu da.
3: Eta bizirik da ebaztia?
4: Bai, bai, bizirik, manien.
3: Xutan.
4: Da, en fet, metana eta edorgena dira puzkeretan, eta, en fet, airea eta hori dena zeharkatzen dituzte lariek, ebe.
3: Kutu.
0: Bexua.
4: Hai, unkotu bat. Hala, dizizat dide historia.
2: Hori pasatzen da, eta japonian behiak bezala maite dituzte belarrak jaten eta beste, eta gero metanoa sortzen da, eta ara, zerkertatzen da. Bikaina. Iesker, bekasik lokartzen gira historiarekin. Eta horrein, tok, tok, tok.
4: Esker, Mikel.
2: Ez, lokartzen ez, alderantzizko efektua ez, irri egite. Tok, tok, tok, dejeuner sur l'herbe.
3: Hello? Egun, euskararekin jostatuko gira.
2: Ze gaiztoa ziren. Ze gaiztoa.
3: Ez. Orduan, serioski segitzen dut. Zer eran nahi du maldatu. Belau proposan, eh?
2: Bai.
3: Pelatu edo trenpatu. Igo patar bat. Babestu edo amaitu bukatu.
4: Igo patar bat.
0: Bai, Mikel, hori jelen nuke.
2: Bai, nire bai.
3: Zer nahi. Eiek zer nahi, Mikel.
2: Ados.
3: Zuk badakizu.
0: Do, bai, me ez zeman sobera, eh?
2: Ez dut usik ustean emendik. Lehen aukera.
3: Ez dut uste.
2: Ah, ez, hiru gaurren aukera.
3: Hori da, Mikel. Babestu.
2: Voilà.
3: Euskara batuan da.
0: Bai, bai, me malda jaitan da.
3: Ere.
0: Hortako.
3: Barkatu, eize, baina ez da hori.
0: Ez da bekatu.
3: Hala.
0: Segitzen hau
3: dut. Milesker. Zer egan nahi du, el egin. Edo, hel egin.
0: Atxe batekin?
3: Bala.
0: Ados.
3: Simigun bizala.
0: Ba.
3: Egan nahi du, laguntza eskatzea, arrain bat harrapatzea, pilotan, pilota ustea lehoa depasatzen, edo gitarran soka bat tiratzea nota bat aldatzeko. Bend, erren da inglesez.
0: Lehen gauza zer zen?
3: Laguntza eskatzea.
0: Ez.
4: Eta bigarrena?
0: Arraina arena ez?
3: Arraina, arrain bat, arrapatzea.
4: Arrain bat.
0: Bai, nik ere hori jenen dut.
2: Ba, ni lehena.
3: Me bistan dena, help, elegin. Hala, laguntza eskatzea. Hale, azken bat, zer nahi du, belorit.
0: Belorit.
3: Ba, belorit. Iskar, Miker. Zuxegitzen duzu musikarekin eta hori importanta da. Kate mota bat, aizkora tipi bat, girgiluak, menotak, edo amaiurreko ezpataren izen bat.
0: Aizkora tipi bat.
2: Bai, nire hori erra.
3: Ez dut uste, Miker,
4: menotak. Antzi dut girgil... Minutak.
3: Eta ene ustez, gauza bera erren duzu, Mikele.
2: Ah, eta bai.
0: Bai,
2: eta
0: nik ere.
3: Se fu. Bai hori da. Bai erdi aroko menutak hola deitzen ziren.
2: Ah, dos.
3: Hala.
2: Belorit.
3: Badut azken bat, nahi ah, duzien.
2: Bai, bistan da
0: bai. Bai, bai,
3: Pi elete taldea.
2: Bai. Bai.
3: Hala. Pi tortzen da eien lehen improbise... Improbisa...
0: Ketaz?
3: Ketaz.
2: Ketatik. Hala.
3: Tatik, d'ailleurs. Hala? Eta, elete. Zer egin nahi du elete, pi eleten? Loreak teilatuan, lore torturatuak, lapsus temporala, edo latanoi terdi.
4: Lore torturatuak.
0: Ba, nik hori egin nuen, edo?
3: Miker.
2: Zer. Lapsus
3: Ebistan dena! Ah. Mikerek ezagutzen du Rafa.
0: Ah, dos.
3: Ondoan, errexago da. Bibaziek.
2: Ben mi esker.
3: Bibasi berua.
0: Bai.

0: déjeuner sur l'herbe, c'est pour l'Ita, c'est au choix.
1: Et Gunda, Peyurène, ou Tebetitsek.
2: Ah, bien. Sorionak, Peyo.
0: Sorionak.
1: Pey, Pey.
0: Allez, Gwassen, Sempere, Alderat. Isar, Jorian, et Sarouza, et Giterat.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Isar, j'aurais géré à Naïs, j'aurais géré à Espakeko, chef d'exploitation, à Espalekin, surtout de Gourne, Bacheribat, Chemperen, Cherechausson. Lana, la Ketawaten, Andotique, Installatou Naïs, Laborantchana, à Espa, Era Kachle d'Abeti, Vénian, Proyecto Abinaka, surtout de Gourne. Nenoni, Lagunsaïle Ninsan, Era Kachle Lagunsaïle, Urniako, Scholan, et à Kampoko, Lanaren, Gogo Arekin, Lanes Alatou.
5: Eta egin duzu erresa izan da, nola zer izan da zure ibilbidea laboraria bilakatzeko?
4: Nik ikasketak egin nintzen baratze zaina izateko, eta azkenean ez dut sekulan hortan lan egin, ginoen zea peptitan fanz bat, eta maitatu dudan lan bat egin dut, oinan manuen behitz hastapeneko gogo hori horkan poko lana, eta familian ez ginoen lurrik, senpereko erriko etxarekin lortu dugu lur bat onkaiten, etxetik urbil, hori gure baldintza batzen animalek.
6: Radixio irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixio.info.
7: Ja, bintu radixio! Zaz entzuten radixio irratia, 105.5.
4: Kostaldean lujak, laburantzako lujak kostaldean ez dira initz. Zenta laburariak egit-get hartzerakoan ere ez dituztenien lujak usten, eta instalatzeko guga dutzenak zentzai badirera gerotak iago, ez dakitan COVID-a geroztik den, edo menen bada galdera lujentzat, menen lujik ez da.
5: Zure nondik etortzen zaizu, zenta baratze zain plena izateko ikasketak egin zenituen, eta nondik giten zaizu, hola, kanpoko izatea gogoa, eto ez dakit nola esplikatzen alduzu fenomeno hori.
4: Ez dakit, beti etxean animaliak ukan ditugu, beti baratzean haitu gira, eta oiluak beti ukan ditugu etxean, eta ez dakit, banuen gogo bat joiluekin estaratzeko, eta ukan dugun lujarekin erabakidugu sehiak gehitza ere, zenta lujpeza bat galitzen zen, eta begazti gripe eritasun horrekin piskat beldurtzen gaituzte, eta ez dakigu geroan ora joaiten dena, erdoan nahi ginen segurtatu zerbait sehiak emanez, sehiak konak nintuen dira etxean, eta egia amaitu zara sehiekin ugaiten aldean aheman hori, eta oha.
5: Zain jemana, xerriekin.
4: Ba, egia egan xakurak bezala, segitzen zaituzte denetan, eta... Bai, maita gajak dira.
5: Oiloak ere?
4: Oiloak gutxiago, salbaiagoak dira, baina bada bai gutxiago bada, zaket.
5: Izenak izen bat bat dute?
4: Ez dute izenik, ilte gira joitzen diren animaliak ez dute izenik.
5: Eta zonbat xerri eta zonbat oilo dituzu?
4: Oiloak baitugu behimta behogeita mar, oilaskoak xakarazten ditugu hilabetero behimta behogeita mar ere, zenta hilabetero kabana bat usten dugu ilte gira tere manez. Eta xerriak gehienik betan baitugu amabi. Lau baitugu, hilabete bukaeran ilte gira joanen dira beste bi, eta...
5: Eta gero zer egiten duzu?
4: Gure salmenta egiten dugu amapetan, badugu azkain eta etziko amapa, eta lan egiten dugu ere ekoizlean dendetan, hor lagunko puhunean eta urbilen. Baita ere salmenta etxaldean ostean behin, eta saltzen dugu ilaskoa astero, eta segikia ez da astero, intzatzen gira hilabetean behin egitea kutsak egiten dugu, bospasei kiloko kutsak piskat denetarik emanez.
5: Zuek transformatzen duzue?
4: Horain arte transformatzen ginen aiexan, jamutxotxo behitzekin lan egite ginen, eta hor urbil senpereko dendan bada ere transformatzeko gune bat, martxan emana dena prestazio gisa, eta hor orain anari gira.
5: Eta nola ikasi duzu hori dena formakuntza bat egin duzu edo?
4: Bai, formakuntzak egin ditut nion entzen dan Gers, bada baserri bat formatzaile dena oilo eta oilasko entzat, eta bleri eskar ere formakuntzak proposatzen dituzte urte osoan zehar, eta ekin harin ez formatzen.
5: Eta aipatu duzu zure aizparekin ari zirela, eta nola algarrekin, fean autatu duzu nola pasatu da?
4: Nik gogoa nuen dora momentu bat, baina animalekin eguneroko lan bat da, eta famili bat baitut, ez nuen inposatu nahi familiari eta nire buruari ere eskat blokatua egotea egunero hori zan behar da. Ordan, binaka instalatu nahi nuen, eta aizpa eto gizan, egumataz, jana zen proiektuaz interesatu zela, eta hola antolatu gira, aste buruak libratzeko, eta bakantzak hartzeko ere, hori.
5: Zure familia, zure burasoak, edo nola... Nola hartu dute hori, nola berri hori, ez dakit nola ekan?
4: Bazut txantzainit, zenta denek sustengatu naute, estalatu gira ikandugulaik pentze hori etzen deus, pasa ditugu asteburuak eta bakantzak piketak landatzen esiak ematen, eta anai ahebak, burasoak, nire laguna, denak eto jitira nire laguntzerat, denek sustengatu naute, badut txantza hondi bat, eta behar dudarik eskolpe bat edo naiz, beti atxamaiten norbeti nire laguntzeko, eta lagunetan eta familian.
5: Noiztik instalatu azira?
4: Instalatu ginen 2021 urte bukaeran. Urtea pasaiten du, salmenta hasi dugu dura urte bat, hor martxoan hasi ginuen. Eta urte baino bekiago etxeko salmentan. Astapenean pentsatu ginen auzoko entzatik ginen ginola salmenta bat astan behin, eta azkenean ustiraretan senpererat eluzaizkigu zuraidetik, urruñatik, saratik. Bada jendea, jendeak nahi du lekuko eta biologiko ekoizlen ganatok bildu gerotak iago ustut.
5: Zanta biologikoan zira, ebidenta zen zuretzat biologikoan lan egitea eta zer gaitik?
4: Bai logikoa zen retzat zutu sobra bura ustirik izan gai hortan, zenta goza honak gianai ditugu simpleki eta goza honak eko iztu eta zentu darik guretzat biologikoan lan egin egin nola ez.
5: Eta ez dakit oztopoak unkan zituela edo eta baina ez baina da zoin izan dira.
4: Nire oztopo lehena izan zen lujaren atxemaitea. Hor pasatuk urte bat luja sekatzen eta argiki jendeak ejaten gintuan ez ginola atxemanen familiatik kanpoko proiektu fen. Ez ginen laborantza famili batetik heldu, orduan atxemaiteko luj bat zikerri komplikatu izan entzera. Eta hai, xantzaren izan dugu erriko txarekin luj bat libratu zen eta gautatuak izan gira. Pentsatzen dut hori izan dela oztopo handiena eta gainditu duguna. Eta jana nuke administrazio mailan ere. Administrazio mailan dosierak eta paperak debaldetan haintu gira. Paper horien gibeletik, ulertzeko zer falta den eta nun atxeman behar den paper hori, bai denbora hainiz galdu dugu hortan ere, fen galdu edo. Demora inez pasatugu paperetan eta oraindik ari gira paperen munduan, ez da ustut ez dara sekura mugatuko.
5: Bon, erran duzu, ez zira laborari familiatik etortzen, eta nola beste laborariekin, nola hartu dute zure instalazioa edo eta gainera, emazte bat zira,
4: Nik emazte gisa ez dut stopurik ikusi berze laborarien gandik, hauzoekin ongi konpontzen gira, badakit laguntza bajoen badut traktorarekin zerbetiteko edo zerret mugitzeko, zenta nik traktor ez dut ekipatua zurtsa batekin edola, badakit lagunduko nautela, ez dut... Ez noiz baztertua sentitu ez laborarik behi, ez eta emazte gisa. Ongi sentitu naiz, beste laborariak enoi.
5: Eta deskribatzen aluzu ez dakit banez egun nola egan finkatu bat zo, zure zure lana piskat
4: bo eguneroko lana izanen da bazkatzea animali guziak eta oilategiak idekitzea jolzeak biltzea eta gero ora, badira egun batzuk eroan behar da jatetxei eta dendei gure koizpenak bada salmenta ustiraretan egunak beteak dira beti bada zerbait xareak behitzen maiteko mugitzeko eta hori gira oinon instalakuntzan gau jarri nahi zahbolak landatzen egunak bai beteak dira fite pasatzen dira egunak
5: ez dira damutzen zure hartua, zure labakia
4: ez nahiz bat ere damutzen maitenan ere lehenoko lana baina banen bertzez egiteko beharra eta eskola batean nintzen, manintzen bakantz, kasik bakantza guziak, kaste buru guziak, eta baina ez nahiz damutzen, maite dut egiten dena, eta holako buraldi edekin goxo da kampuan izatea, ez damutzerik ez.
5: Eta, Euskia, ezakit, ez da egunero holako garko bezala eguraldia, eta justuki aneguan edo eguraldi txaja delarik, ez da...
4: Bai, guxe jeseko kaskoan gira, aizia, beti bada, beti. Bo gero, egeran euririk ez da initzik izan azken orta urtan, orduan, ongi tapatua, botak eman, euritakoak eman, eta, ara, eta zinez euria behin bada, paperak egiten dugu egun orten.
5: Eta, etorkizunari begira, proiektuak?
4: Gure proiektuak izan nintzateke aholtzeak hor saltzea okindegiai eta ostatuai. Hor jari gira zuzeneko salmenta egiten. Eta zerretik ez sehi gehiago eman ere lorpeza bat behezkuratu dugu senpereko egiko etxarekin behitz. Eta sobra aski sehi gehiago eman zenta galdera bada.
5: Eskola izkuntza da beste gai bat, zuretzat nora non ikasitu zuetxean eta zer importantzia badu eskolak.
4: Euskara bai etxani euskara zaitu gira beti, ikastolan ibilia, eskolan lan egiten horiek euskara zari nintzen, euskarak badu nire eguneroko bizian beretukia eta ema izkuntza dut eta bai eguneroko izkuntza dut.
5: Eta ukan nuke azken galdera bat, amets bat?
4: Amets bat, ebe olas egitzea, gogoarekin beti segitzea eta plazera hartzea eguneroko lanetan plazerarekin etortzea lanera.
5: Mila eskerrain itizar.
4: Esker zuri, Xantal.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa
0: Biba zu, Xantal, ez da,
8: nola egiten duzu, baina
0: jende guztia zurekin irri egiten duzu, irri arazten duzu jendea.
1: Doz, baina, ez dakiton.
0: Hori, onada, onada.
1: Badu botz bat bizikipuita.
0: Baiz? Nor.
1: Xantalek.
0: Chocolate zati bat. Bon, are, gozen horrein musikarekin.
5: Tash!
0: Aizek, bai, otatu tash.
3: Bai, otatu Tash Sultana, daitzen den artista bat.
0: Ez da Tash Mahal.
3: Ez, bate.
0: Ah, ados.
3: Ez da berri hauza ez.
1: Tash.
3: Bai, Tash.
0: Eta nor da Tash Sultana?
3: Tash Sultana da Australiatik heldu da. Bai? Bat nire papet tipia hartak kontrapatzen da. Eta bai, bere zaul estiloan eta jok independentean oinahitzen da bere estiloa bereziki.
1: Zemotu ditu?
3: Oita zazpi.
1: Ilarra ditzen da bere aita?
3: Didier.
0: Ilargi arroza.
1: Pink Moon.